0: Реклама.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе на 104.4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе» про зміни до порядку видачі довідок, актів побутових характеристик головами квартальних комітетів повідомили у відділі комунікації Кам'янської міської ради. Відділ з питань діяльності органів самоорганізації населення та ОСББ міської ради доводить до відома мешканцям приватних будинків в місцях індивідуальної забудови, що відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради було внесено зміни до порядку видачі довідок, актів побутових характеристик з місця проживання мешканцям приватного сектору органами самоорганізації населення міста та Кам'янського. Цей порядок регулює механізм видачі довідок, актів побутових характеристик з місця проживання громадянам, які на законних підставах проживають або зареєстровані на території приватного сектору міста Кам'янського. Довідки, акти побутові характеристики з місця проживання мешканця приватного сектору готуються та видаються керівниками органів самоорганізації населення. Довідки, акти побутові характеристики з місця проживання підписуються керівником органів самоорганізації населення та скріплюються відповідною печаткою. Довідки, акти побутові характеристики з місця проживання реєструється в журналі видачі документів, до якого заноситься реєстраційний номер, дата видачі та інформація про особу, якій видано документ. Довідки засвідчуються посадовою особою відділу з питань діяльності органів самоорганізації населення та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків Кам'янської міської ради. Акти з місця проживання затверджуються посадовою особою відділу з питань діяльності органів самоорганізації населення та ОСББ КМР. Суб'єкти видачі актів та довідок, які мають доступ до персональних даних осіб, що звертається за отримання відповідної послуги, зобов'язані не допускати розголошення в будь-який спосіб персональних даних, які їм довірено або які стали їм відомі під час виконання ними відповідних обов'язків. Поширення персональних даних здійснюється виключно у випадках, передбачених законами України, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини або за згодою самої особи. Підставою для видачі довідок, актів побутових характеристик з місця проживання є особисте усне звернення громадянина чи уповноваженої ним особи до органу самоорганізації населення. Видача довідок, актів та характеристик здійснюється у сроки, визначені чинним законодавством України. Перелік документів, необхідних для надання довідок, можна знайти на офіційному сайті КМР. Побутова характеристика за місцем проживання громадянина надається головою органів самоорганізації населення на підставі узагальненого ставлення до громадянина, його сусідів, знайомих та рідних. Дані відомості можуть надаватися сусідами, рідними та іншим особами в письмовому вигляді і долучатися до характеристики голови органів самоорганізації населення. Срок дії довідок, характеристик, актів становить один місяць з дати їх видачі. Суб'єкти видачі довідок, актів та характеристик несуть відповідальність за своєчасність надання вказаних документів, достовірність та повноту викладеної в них інформації. Суб'єкт звернення, а також інші особи, визначені цим порядком, несуть відповідальність за надання неповної чи недострокової інформації. При встановленні фактів відсутності необхідних документів, визначеними цим порядком для кожного виду документа окремо, невідповідності представлених документів суб'єкт, видачі довідок та актів повідомляють про це суб'єкта звернення та пропонують виправити виявлені недоліки. Після надання необхідних документів та виправлення недоліків, суб'єкту звернення надається необхідний документ, визначений цим порядком. Громадянин, який є суб'єктом звернення, має право оскаржити дії керівників органів самоорганізації населення, на яких покладено функції видачі довідок, актів та характеристик, звернувшись до відділу з питань діяльності органів самоорганізації населення та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків міської ради або до заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, керуючого справами виконавчого комітету міської ради, а також у судовому порядку. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Далі більше корисного тільки в нашому ефірі.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
0: Нічна варта на 104.4 FM.

0: Сьогодні Україна вшановує День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Ми пам'ятаємо.
1: Top Music.

0: Music.
1: Місто для тебе на 104.4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні мова піде про діяльність Центру молодіжних ініціатив у квітні. Про це нам розповіли у відділі комунікації Кам'янської міської ради. У квітні представники Центру молодіжних ініціатив продовжили працювати з молодіжною спільнотою «Ком'юніті ЦМІ». Протягом місяця вони проводили зустрічі, де разом із молоддю обговорювали подальші кроки розвитку. Також учасники ком'юніті активно реалізували власні ініціативи. Зокрема, організували майстер-класи зі створення пухнастих брелків, писанок та інших творчих заходів. Протягом квітня ЦМІ співпрацював із закладами освіти Кам'янської громади, проводячи для молоді різнопланові заходи, наукові заняття, екскурсії до медіа-студій та тренінги з командної взаємодії. Окрім цього, разом зі студентами Дніпровського державного технічного університету було реалізовано волонтерську ініціативу для дітей із творчими активностями, теплим спілкуванням і приємними частуваннями. У партнерстві з департаментом екології та природних ресурсів Кам'янської міської ради та за підтримки міського голови Андрія Білоусова Центр молодіжних ініціатив проводив екологічні заходи для громади. Представники та представниці міської влади разом із молоддю долучилися до прибирання території міста до Великодніх свят, а також до озеленення міського простору. Ці ініціативи були спрямовані на формування екологічної свідомості, відповідального ставлення до довкілля та залучення мешканців і мешканок до реальних змін. Також у квітні Кам'янська команда Центру молодіжних ініціатив долучилася до засідання молодіжної ради при Дніпропетровській обласній державній адміністрації. Під час зустрічі учасники обговорили розвиток партнерства, підготовку до формування нового складу ради та підбили підсумки попередніх ініціатив. Засідання стало ще одним кроком у посиленні взаємодії молодіжних структур області. Разом з тим представники ЦМІ провели серію інтерактивних освітніх подій та Дня мінної просвіти. Заходи були присвячені важливим темам безпеки, міні, пожежній та безпеці на воді. Формат поєднав теоретичні блоки, командні завдання, настільні ігри та VR-досвід. Учасники та учасниці проходили тематичні станції, виконували практичні завдання та вчилися діяти у потенційно небезпечних ситуаціях. Це стало можливим завдяки партнерам Міністерства освіти і науки України, Державній службі України з надзвичайних ситуацій та ЮНІСЕФ в Україні. Також у квітні Центр молодіжних ініціатив провів другу хвилю бускемпу в межах проєкту «JazzBus», який реалізується за підтримки благодійної організації «Українська освітня платформа». Під час кемпу молодь працювала у змішаних командах, проходила інтерактивні вправи та розвивала навички комунікації, командної роботи і самовираження. Учасники та учасниці вчилися краще розуміти себе та інших, працювали з темами емоцій і взаємодії та брали участь у творчих і командних активностях. Крім того, команда ЦМІ долучилася до наукового фестивалю STEM-профі, який відбувся на базі Кам'янського вищого професійного училища. Подія стала платформою для демонстрації можливостей STEM-освіти, від розвиток навичок до вибору майбутньої професії. Учасники та учасниці знайомилися з різними напрямками, випробували себе у практичних завданнях і дізнавалися більше про сучасні технології та професії майбутнього. Квітень для Центру молодіжних ініціатив став періодом активної роботи, спрямованої на розвиток, відповідальність і підтримку молоді, яка прагне змінювати свою громаду. Щоб дізнатися більше про можливості, які відкриває Центр молодіжних ініціатив, варто підписатися на офіційні сторінки ЦМІ у соціальних мережах. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
0: Music.

матері поруч. Хвилювалися, як мак. З нею чоловік її сидів поруч. Прикрий знак. Я дивився на неї хвильно, як у вісні. Червонів, коли вона дивилась пильно, пильно в очі мені. І ніби сонний ходжу третій день. Ви спитаєте мене, хто вона? Я зустрів її в театрі. Ах, я не знаю.

0: Радіо Хвилинське. П'ята година.
1: Радіо твого міста. Твого міста топ радіо. Топ радіо Хвилинське.
2: Сьогодні Україна вшановує День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Ми пам'ятаємо.
0: Top Music на 104.4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 40.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Топ Радіо. Радіо твого міста. Радіо твого міста.

0: 94 і 4 FM.
1: Дуже збита дорога на південь, на східному фронті відлига. Під Сумами ще трохи снігу, Вінтани під Харковом. Дні, які нам не забути, мій братику. Дими пожеж, ми безмежні, обійми урешті. І з думкою це повторити колись. Твій потяг рушає на землю.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського. Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Music. Місто для тебе на 104.4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні мова піде про діяльність Центру молодіжних ініціатив у квітні. Про це нам розповіли у відділі комунікації Кам'янської міської ради. У квітні представники Центру молодіжних ініціатив продовжили працювати з молодіжною спільнотою – ком'юніті ЦМІ. Протягом місяця вони проводили зустрічі, де разом із молоддю обговорювали подальші кроки розвитку. Також учасники ком'юніті активно реалізували власні ініціативи. Зокрема, організували майстер-класи зі створення пухнастих брелків, писанок та інших творчих заходів. Протягом квітня ЦМІ співпрацював із закладами освіти Кам'янської громади, проводячи для молоді різнопланові заходи, наукові заняття, екскурсії до медіа-студій та тренінги з командної взаємодії. Окрім цього, разом зі студентами Дніпровського державного технічного університету було реалізовано волонтерську ініціативу для дітей із творчими активностями, теплим спілкуванням і приємними частуваннями. У партнерстві з департаментом екології та природних ресурсів Кам'янської міської ради та за підтримки міського голови Андрія Білоусова Центр молодіжних ініціатив проводив екологічні заходи для громади. Представники та представниці міської влади разом із молоддю долучилися до прибирання територій міста до Великодніх свят, а також до озеленення міського простору. Ці ініціативи були спрямовані на формування екологічної свідомості, відповідального ставлення до довкілля та залучення мешканців і мешканок до реальних змін. Також у квітні Кам'янська команда Центру молодіжних ініціатив долучилася до засідання молодіжної ради при Дніпропетровській обласній державній адміністрації. Під час зустрічі учасники обговорили розвиток партнерства, підготовку до формування нового складу ради та підбили підсумки попередніх ініціатив. Засідання стало ще одним кроком у посиленні взаємодії молодіжних структур області. Разом з тим представники ЦМІ провели серію інтерактивних освітніх подій до Дня мінної просвіти. Заходи були присвячені важливим темам безпеки – міні, пожежні та безпеці на воді. Формат поєднав теоретичні блоки, командні завдання, настільні ігри та VR-досвід. Учасники та учасниці проходили тематичні станції, виконували практичні завдання та вчилися діяти у потенційно небезпечних ситуаціях. Це стало можливим завдяки партнерам Міністерства освіти і науки України, Державній службі України з надзвичайних ситуацій та ЮНІСЕФ в Україні. Також у квітні Центр молодіжних ініціатив провів другу хвилю бускемпу в межах проєкту «Джаз Бас», який реалізується за підтримки благодійної організації «Українська освітня платформа». Під час кемпу молодь працювала у змішаних командах, проходила інтерактивні вправи та розвивала навички.

0: комунікації, командної роботи і самовираження. Учасники та учасниці вчилися краще розуміти себе та інших, працювали з темами емоцій і взаємодії та брали участь у творчих і командних активностях. Крім того, команда СМІ долучилася до наукового фестивалю STEM-профі, який відбувся на базі Кам'янського вищого професійного училища. Подія стала платформою для демонстрації можливостей STEM-освіти, від розвиток навичок до вибору майбутньої професії. Учасники та учасниці знайомилися з різними напрямками, випробували себе у практичних завданнях і дізнавалися більше про сучасні технології та професії майбутнього. Квітень для Центру молодіжних ініціатив став періодом активної роботи, спрямованої на розвиток, відповідальність і підтримку молоді, яка прагне змінювати свою громаду. Щоб дізнатися більше про можливості, які відкриває Центр молодіжних ініціатив, варто підписатися на офіційні сторінки СМІ у соціальних мережах. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM. «Топ Мьюзик».

пошукав свій янь, задавав світу багато питань, та відповідь очекала там, де сила, віря, не сила знань.

0: напрямки.
1: Топ радіо.
2: Не знаю, де планети вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. У сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить.

0: Сьогодні Україна вшановує День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Ми пам'ятаємо.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Програма на Топ-Радіо.
1: Розкрий свій максимум. Здобудь сучасну інженерну або технічну професію. Опануй логістику. Отримай вищу освіту та офіцерське звання. Застосовуй новітні технології. Вступай на факультет військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту УДУНТ. Отримай фах, який потрібен для відновлення нашої країни. Деталі на сайті fvp.ust.edu.ua. Телефонуй 098 108 48 88. Зроби свій вибір сьогодні, отримай більше можливостей завтра.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Music на 104 і 4 FM.
1: Місто для тебе на 104 і 4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе» про зміни до порядку видачі довідок, актів, побутових характеристик головами квартальних комітетів повідомили у відділі комунікації Кам'янської міської ради. Відділ з питань діяльності органів самоорганізації населення та ОСББ міської ради доводить до відома мешканцям приватних будинків в місцях індивідуальної забудови, що відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради було внесено зміни до порядку видачі довідок, актів, побутових характеристик з місця проживання мешканцям приватного сектору органами самоорганізації населення міста та Кам'янського. Цей порядок регулює механізм видачі довідок, актів побутових характеристик з місця проживання громадянам, які на законних підставах проживають або зареєстровані на території приватного сектору міста Кам'янського. Довідки, акти побутові характеристики з місця проживання мешканця приватного сектору готуються та видаються керівниками органів самоорганізації населення. Довідки, акти побутові характеристики з місця проживання підписуються керівником органів самоорганізації населення та скріплюються відповідною печаткою. Довідки, акти побутові характеристики з місця проживання реєструється в журналі видачі документів, до якого заноситься реєстраційний номер, дата видачі та інформація про особу, якій видано документ. Довідки засвідчуються посадовою особою відділу з питань діяльності органів самоорганізації населення та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків Кам'янської міської ради. Акти з місця проживання затверджуються посадовою особою відділу з питань діяльності органів самоорганізації населення та ОСББ КМР. Суб'єкти видачі актів та довідок, які мають доступ до персональних даних осіб, що звертається за отримання відповідної послуги, зобов'язані не допускати розголошення в будь-який спосіб персональних даних, які їм довірено або які стали їм відомі під час виконання ними відповідних обов'язків. Поширення персональних даних здійснюється виключно у випадках, передбачених законами України, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини або за згодою самої особи. Підставу для видачі довідок, актів побутових характеристик з місця проживання і особисте усне звернення громадянина чи уповноваженої ним особи до органу самоорганізації населення. Видача довідок, актів та характеристик здійснюється у строки, визначені чинним законодавством України. Перелік документів, необхідних для надання довідок, можна знайти на офіційному сайті КМР. Побутова характеристика за місцем проживання громадянина надається головою органів самоорганізації населення на підставі узагальненого ставлення до громадянина, його сусідів, знайомих та рідних. Дані відомості можуть надаватися сусідами, рідними та іншими особами в письмовому вигляді і долучатися до характеристики голови органів самоорганізації населення. Срок дії довідок, характеристик, актів становить один місяць з дати їх видачі. Суб'єкти видачі довідок, актів та характеристик несуть відповідальність за своєчасність надання вказаних документів, достовірність та повноту викладеної в них інформації. Суб'єкт звернення, а також інші особи, визначені цим порядком, несуть відповідальність за надання неповної чи недострокової інформації. При встановленні фактів відсутності необхідних документів, визначеними цим порядком для кожного виду документа окремо, невідповідності представлених документів суб'єкти видачі довідок та актів повідомляють про це суб'єкта звернення та пропонують виправити виявлені недоліки. Після надання необхідних документів та виправлення недоліків суб'єкту звернення надається необхідний документ, визначений цим порядком. Громадянин, який є суб'єктом звернення, має право оскаржити дії керівників органів самоорганізації населення, на яких покладено функції видачі довідок, актів та характеристик, звернувшись до відділу з питань діяльності органів самоорганізації населення та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків міської ради або до заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, керуючого справами виконавчого комітету міської ради, а також у судовому порядку. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Далі більше корисного тільки в нашому ефірі.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
0: «Топ Мьюзик» на 104.4 FM.

0: Топ Радіо.
1: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
2: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
3: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
4: Запрошуємо за адресою: місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б, або на сайт VR.ua.
2: Меблі з VR – це просто.
0: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Top Music на 104.4 FM. Топ Радіо Хмельницький. 8

0: Сьогодні Україна вшановує День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Ми пам'ятаємо.
1: Top Music. Доброго раночку всім, друзі! Ми розпочинаємо з вами ранок цього четверга і вшановуємо пам'ять всіх подій, які відбувалися в нашому світі. А поки ще новини про погоду. Сьогодні у нас буде з вами легенькі опади, тому що буде плюс, мінімально буде плюс 12, максимально плюс 17. І тому сонце буде у нас в день, буде рідко з'являтися за хмар. Ранковий сильний дощ передовжується йти весь день, а проте до вечора послабшає. Тому майте собі на увазі парасольку, а ми будемо залишатися на хвилі 104.4.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: Реклама.
1: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує. Надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
2: Мій світ кохання починається зараз.

0: Влада Огнєвич.
1: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Suzuki. Suzuki Vitara – це перевірена роками якість та надійність. Випробуй на тест-драйві Vaelita. Місто Дніпро, вулиця Павлова, 12, район автовокзалу. Деталі на Suzuki Aelita.ua. ББ Aelita – офіційний дилер Suzuki у Дніпропетровській області.
2: Шукаєш вантажне авто? А може автобус? 5 потужних брендів в одному місці. Iveco, Hyundai, Isuzu, Jack та Deo. Офіційний продаж та сервіс. Місто Дніпро. Близнюківський узвіз. Біля салону Land Rover. Телефон 0800 304 302. До Дніпро-Тор. Офіційний дилер.
3: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Так, ну що, 8:30 – це означає тільки одне, що наш гороскоп розпочинається. І розпочинається, як завжди, овни. Протягом дня складуться сприятливі обставини для того, щоб налагодити давно зруйновані стосунки з рідними. Телець, сьогодні особливо уважно потрібно ставитися до голосу інтуїції, надто в тому числі. Що стосуватиметься вашого здоров'я? Близнята, нинішній день сприятливий для роботи, так і незважаючи на будній день для відпочинку. Більш результативним виявиться ранковий час. Раки, головне в цей час не лидерювати, зробивши свою роботу якісно і вчасно. Ви зможете якнайкраще презентувати себе перед керівництвом. Леви, не найкращий день для роботи, за можливості потрібно провести його, спілкуючись із батьками та дітьми. Діви, відповідь на важливе для вас питання прийде саме собою, начебто зійде згори, тож не варто цілий день ламати над ним голову. Терези, день сприятливий для будь-яких, навіть дуже складних фінансових операцій, ось тільки оформляти їх краще, підписуючи договори. Скорпіони, якщо хтось із друзів або знайомих попросить вас вислухати його і дати слушну пораду, не відмовляйте. Вам така увага до нього нічого не коштуватиме. Стрілець, підказати, як вчинити в тому чи тому випадку, можуть не тільки близькі, а й несподівано. Зовсім незнайомі люди. Козероги, домігнішись до серйозних професійних результатів і отримавши схвалення безпосереднього керівництва, намагайтеся не загордитися від успіхів. Водолії, перспективами для кар'єрного зростання, які відкриваються перед вами цього дня, обов'язково потрібно скористатися, інакше вам доведеться довго чекати на повторення подібного. Риби, результати роботи, які ви присвятили тривалий час, нарешті прийдуть із кількості в якість і стануть помітними для керівництва, яке обов'язково оцінить ваші старання і по заслугам винагородить вас. Ось такий от у нас гороскопчик вийшов, тому ваша думка або прислухатися, або ні. А ми продовжуємо разом з вами.
1: Топ радіо. Радіо твого міста. Радіо твого

0: Реклама на 104.4. Слухай Топ Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Доброго спортивного ранку, Кам'янське! За ініціативою міського голови Андрія Білоусова в місті діє програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи». З квітня по жовтень приєднуйтесь до тренувань абсолютно безкоштовно. Міський парк культури та відпочинку. Лівобережний парк та комплекс на проспекті Нескорених, 63. Спорткомплекс на соцмісті по проспекту Конституції. Професійні тренери, регулярні тренування та заряд бадьорості чекають на вас. Більш детальна інформація на сайті «Спорт Кам'янське». Є питання? Телефонуй 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Взяти участь у заходах можуть всі охочі.
2: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
3: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
4: Запрошуємо за адресою: місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б, або на сайт VR.ua.
2: Меблі з VR – це просто.
0: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Дев'ята година.
2: Радіо твого міста, твого міста, Топ Радіо. Топ Радіо Кам'янське.
3: Шануємо світлу пам'ять всіх військових та мирних громадян, які віддали своє життя за Україну.

0: Сьогодні Україна вшановує День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Ми пам'ятаємо.
1: Top Music.

Українська співачка Наталія Могилевська розповіла, як люди відмовляли її від того, щоб брата старшу доньку прийомне. Єдина перепона, яка була з інших людей, яка мене дуже дивувала, це коли я чула, що з маленькою зрозуміла, що робити, а з дорослою. Вона жила з іншими батьками, має освіту, чи ні, чи буде слухатися, а попереду підлітковий вік і так далі. І це був просто жах. Я у своїй групі з'ясувала, що з 15 людей усі хочуть дитину блондина з блакитними очима, віком до року або максимум до 3. Щоб була здорова, батьки потім не турбували, щоб не було старших братів і сестер. І в мене було одне запитання. А ви самі з ідеальним здоровим характером, народжені в ідеальній родині? Ми не в магазині. Або ти хочеш стати мамою, або ні. Мені всі кажуть, щоб я зробила з дітей співачок, але ж я не знаю, для чого вони прийшли у цей світ. Можливо, хтось отримає просто народжувати дітей, а хтось стати спортсменкою. Моє завдання – спостерігати, де їхня душа, і допомагати цьому розвиватися. Це заявила сама Могилевська.

0: Радіо.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
2: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
3: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53. Телефон 097-097-9712. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на мотокоси до 15%. Акція діє до 31 травня 2026 року.
4: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса: вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт: hospice-kamianskoye.com.
5: Мій світ кохання починається зараз.

0: Японский кроссовер за ціною до мільйона – це реально. І це Suzuki. Suzuki Vitara – це перевірена роками якість та надійність. Випробуй на тест-драйві Vaelita. Місто Дніпро, вулиця Павлова, 12, район автовокзалу. Деталі на Suzuki Aelita.ua. ББ Aelita – офіційний дилер Suzuki у Дніпропетровській області.
1: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
2: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
3: Запрошуємо за адресою: місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б, або на сайт VR.ua.
1: Меблі з VR – це просто.
4: Шукаєш вантажне авто? А може автобус? 5 потужних брендів в одному місці. Iveco, Hyundai, Isuzu, Jack та Deo. Офіційний продаж та сервіс. Місто Дніпро, Близнюківський узвіз, біля салону Land Rover. Телефон 0800 304 302. Офіційний дилер у Дніпрі та області.
5: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Після багатьох років чуток анімаційний фільм «Пригоди Тінтіна» офіційно отримує продовження. На сценарії вже працює Пітер Джексон разом із своєю постійною творчою партнеркою Фреш Волш. Про це режисер розповідав у Каннському кінофестивалі. За словами Джексона, ще багато років тому він домовився зі Стівеном Спілбергом, що той поставить перший фільм, а Джексон займеться сквелом. Режисер зізнався, що відчуває незручність через настільки довгу паузу між фільмами. Перший фільм вийшов у 2011 році і став екранізаційною культових комісій Ерже. Стрічка розповідала про молодого репортера Тінтіна, який разом із капітаном Гедконом вирушає на пошуки затонулого корабля та скарбу. Фільм отримав хороші відгуки критики глядачів і від критики 70% від аудиторії. За бюджету 135 мільйонів доларів стрічка заробила майже 374 мільйони у світовому прокаті. 104,4 за

0: на Топ-Радіо.
1: Весняний сезон разом з базою відпочинку «Заїмка», що на Блакитних озерах, вже стартував. Смачна кухня, бар, котеджі, альтанки з мангальною зоною, чан з кімнатами відпочинку та наша особливість – незабутні заходи сонця. Все це – база відпочинку «Заїмка» на Блакитних озерах поблизу Кам'янського. Телефонуй 098 015 31 18.
2: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу, тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
3: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
4: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
5: Запрошуємо за адресою: місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б, або на сайт VR.ua.
3: Меблі з VR – це просто.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Top Music на 104.4 FM. Топ Радіо Хмельницький. 10

0: Сьогодні Україна вшановує День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Ми пам'ятаємо.
1: Топ Мьюзик на 104.4.

0: 60-річний Джеймс Хетфілд та гурт Металіка спричинили землетрус в Афінах. Понад 80 тисяч людей розгойдали стадіони, спричинили підземні поштовхи. Ми впевнені, що навіть грецькі боги не змогли встояти під звуки сіртаки. Це такий концерт був у самому розпалі. Я вітаю вас у 10-й годинці. Ми продовжуємо на хвилі Топ Радіо. Залишайтесь разом з нами.
1: Топ Радіо.

0: Реклама на 104.4.
1: Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця Олександра Малафеєва, 10Б, телефон 0800-317-136.
2: Басейн Мікомб запрошує. Ціна разового відвідування для дітей – 180 гривень, дорослий – 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання? Телефонуй адміністратору 068-903-2323.
3: Мій світ кохання починається зараз.

0: Українська співачка, ведуча та модель Фрея презентувала дебютний сингл «Єдині». Реліз став початком нового етапу її творчої кар'єри та символічно вийшов у день народження артистки. Фрея вже відома як медійна особистість, ведуча та модель. Її впізнаний образ, зокрема, дуже довге волосся, став частиною публічного стилю артистки. Композиція «Єдині» – це пісня про сильне почуття довіру та вибір бути разом, попри зовнішність обставини. У центрі треку історія двох людей, які сприймають свої стосунки як глибокий внутрішній зв'язок і свідоме рішення. Для Фреї реліз «Єдині» став не лише музичним дебютом, а й заявкою на новий творчий етап. Артистка відкриває для слухачів інший бік своєї публічної присутності – більш особистий, емоційний та музичний.
1: Реклама на Топ Радіо.

0: Топ Радіо. Радіо твого міста.
1: Топ Мюзик на 104.4 FM. Топ Радіо Хомінське.
0: 11 година.
2: Радіо твого міста. Твого міста Топ Радіо. Топ Радіо Хомінське.
3: Сьогодні Україна вшановує День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Ми пам'ятаємо.
0: Top Music.

0: Сьогодні стартує другий півфінал Євробачення 2026. І хто ж буде конкуруватиме з українкою Лелекою? А це 100% буде Болгарія, Азербайджан, Румунія, Люксембург, Чехія, Вірменія, Швейцарія, Кіпр, Латвія, Данія, Австрія, Україна, Албанія, Мальта і Норвегія. Також у шоу виступлять автоматичні фіналісти – це Франція, Австрія і Велика Британія. Я так не знаю, дивитесь ви Євробачення чи ні, я великий шановувач Євробачення, тому мені цікаво і вас повідомляю про цікаві новини. А ми залишаємось на хвилі Топ Радіо, 11 годинка, розпочинаємо повністю працювати плідно та завершувати. Точніше, не завершувати, а починати та вже потрошку підходити до обідньої перерви.
1: Top Music на 104.4 FM.

0: Реклама.
1: Теплопостачальні підприємства звертають увагу споживачів на необхідність своєчасно сплачувати рахунки за теплопостачання. Наразі борг населення за спожиту теплову енергію становить понад 200 мільйонів гривень. Незважаючи на військовий стан в країні, складні умови виконання обов'язків перед населенням та наявність великого боргу від споживачів, теплопостачальні підприємства своєчасно надавали послуги з теплопостачання в оселі мешканців міста. Щоб продовжувати якісно надавати послуги споживачам, теплопостачальні підприємства звертаються з проханням вчасно сплачувати рахунки за тепло. В разі несвоєчасної оплати теплопостачальні підприємства попереджають, що залишають за собою право на примусове стягнення заборгованості у судовому порядку. Внаслідок цього може бути накладено арешт на грошові кошти боржників, які знаходяться на карткових рахунках, або звернено стягнення на заробітну плату чи будь-які інші доходи.
2: Мій світ кохання починається зараз.

от би зараз рогатку в руку, от би зараз стрілу до лука, от би зараз жувачок купу, от би зараз новий багнюку, от би зараз набить татуху, тушу перебивачка на руку, от би зараз взять Андрюку.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Місто для тебе на 104.4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе» про зміни до порядку видачі довідок, актів побутових характеристик головами квартальних комітетів повідомили у відділі комунікації Кам'янської міської ради. Відділ з питань діяльності органів самоорганізації населення та ОСББ міської ради доводить до відома мешканцям приватних будинків в місцях індивідуальної забудови, що відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради було внесено зміни до порядку видачі довідок, актів побутових характеристик з місця проживання мешканцям приватного сектору органами самоорганізації населення міста Кам'янського. Цей порядок регулює механізм видачі довідок, актів побутових характеристик з місця проживання громадянам, які на законних підставах проживають або зареєстровані на території приватного сектору міста Кам'янського. Довідки, акти побутові характеристики з місця проживання мешканця приватного сектору готуються та видаються керівниками органів самоорганізації населення. Довідки, акти побутові характеристики з місця проживання підписуються керівником органів самоорганізації населення та скріплюються відповідною печаткою. Довідки, акти побутові характеристики з місця проживання реєструється в журналі видачі документів, до якого заноситься реєстраційний номер, дата видачі та інформація про особу, якій видано документ. Довідки засвідчуються посадовою особою відділу з питань діяльності органів самоорганізації населення та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків Кам'янської міської ради. Акти з місця проживання затверджуються посадовою особою відділу з питань діяльності органів самоорганізації населення та ОСББ КМР. Суб'єкти видачі актів та довідок, які мають доступ до персональних даних осіб, що звертається за отримання відповідної послуги, зобов'язані не допускати розголошення в будь-який спосіб персональних даних, які їм довірено або які стали їм відомі під час виконання ними відповідних обов'язків. Поширення персональних даних здійснюється виключно у випадках, передбачених законами України, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини або за згодою самої особи. Підставу для видачі довідок, актів побутових характеристик з місця проживання і особисте усне звернення громадянина чи уповноваженої ним особи до органу самоорганізації населення. Видача довідок, актів та характеристик здійснюється у строки, визначені чинним законодавством України. Перелік документів, необхідних для надання довідок, можна знайти на офіційному сайті КМР. Побутова характеристика за місцем проживання громадянина надається головою органів самоорганізації населення на підставі узагальненого ставлення до громадянина, його сусідів, знайомих та рідних. Дані відомості можуть надаватися сусідами, рідними та іншими особами в письмовому вигляді і долучатися до характеристики голови органів самоорганізації населення. Срок дії довідок, характеристик актів становить 1 місяць з дати їх видачі. Суб'єкти видачі довідок, актів та характеристик несуть відповідальність за своєчасність надання вказаних документів, достовірність та повноту викладеної в них інформації. Суб'єкт звернення, а також інші особи, визначені цим порядком, несуть відповідальність за надання неповної чи недострокової інформації при встановленні фактів відсутності необхідних документів, визначеними цим порядком для кожного виду документа окремо, невідповідності представлених документів суб'єкт. Видачі довідок та актів повідомляють про це суб'єкта звернення та пропонують виправити виявлені недоліки. Після надання необхідних документів та виправлення недоліків суб'єкту звернення надається необхідний документ, визначений цим порядком. Громадянин, який є суб'єктом звернення, має право оскаржити дії керівників органів самоорганізації населення, на яких покладено функції видачі довідок, актів та характеристик, звернувшись до відділу з питань діяльності органів самоорганізації населення та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків міської ради або до заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, керуючого справами виконавчого комітету міської ради, а також у судовому порядку. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Далі більше корисного тільки в нашому ефірі.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
0: «Топ Мюзик» на 104.4 FM.

знаєш, кохана, що би не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

0: Гурт «Лелек» відповів на насмішки ізраїльського мовника. Хорватський гурт «Лелек» різно відреагував на допис ізраїльського мовника Каан після виступу на Євробачення-26. У соцмережах Каан висміяв цинічний образ артисток, порівнявши традиційне татуювання у їхньому номері з перебором хною в Ейлаті. А у відповідь учасники гурту заявили, що обурені такими коментарями, адже їхній виступ був присвячений темам жіночого болю, стражданнями та культурної пам'яті. Лелек наголосили, що особливо тривожно бачити насмішки над жінками, які говорять про травматичний досвід через музику.
1: Топ Радіо. Радіо твого міста.

0: Реклама. Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
1: Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця Олександра Малафеєва, 10Б, телефон 0800 317 136.
2: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Топ Мьюзик на 104.4 FM. Топ Радіо Хвилинське. 12-та година. Радіо твого міста. Твого міста Топ Радіо. Топ Радіо Хвилинське. Сьогодні Україна вшановує День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. В ті роки окупована нацистами Україна була одним із місць масових репресій і знищення євреїв. Одним із найсумнозвісніших таких місць є Бабин Яр у Києві. Багато українців рятували євреїв, своїх знайомих, сусідів від концтаборів і смерті, хоча за це нацисти жорстоко карали смертю. Ми пам'ятаємо.

0: Новини на Топ-Радіо.
1: Сьогодні Україна вшановує День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Станом на ранок 14 травня Кам'янський міський голова Андрій Білоусов інформує, вночі на території міста минулося без надзвичайних подій. За повідомленням від ОВА, підрозділи ПВК «Схід» знищили у різних районах області 15 БПЛА ворога. Дякуємо оборонцям за збережене життя, підтримуємо захисників, разом вистоїмо, зазначив міський голова. Кам'янський міський голова Андрій Білоусов повідомив про підтримку захисників, які боронять Україну на найгарячіших напрямках фронту. На терміновий запит підрозділу наземних роботизованих комплексів 4-ї окремої важкої бригади від громадської організації «Бджола» передали два генератори. Командир підрозділу наземних роботизованих комплексів кам'янчанин Владислав захищає Україну ще з 2020 року. Його головна мотивація – робити все можливе, аби ворог не прийшов до рідного міста. Генератори необхідні бійцям для підзарядки обладнання, засобів зв'язку та облаштування нової позиції в польових умовах. Андрій Білоусов подякував оборонцям за мужність, стійкість і захист країни та побажав успішного виконання бойових завдань, якнайшвидше перемоги та повернення додому живими і неушкодженими. Це всі новини станом на зараз. Залишайтесь Топ-Радіо.
0: Новини на Топ-Радіо.

Племінниця Джулі Робертс та Еван Пітерс вперше за 7 років після розриву заручин знову заявили разом на публіці. А як пише People, колишня пара воз'єдналася під час презентації Дісней у Нью-Йорку, де актори оголосили про участь у 13-му сезоні серіалу «Американська історія жахів». 35-річна зірка «Королев крику» та 39-річний актор серіалу «Краса» вийшли представити новий сезон хітової антології. Разом із ними участь у презентації взяли постійні зірки шоу Сара Палсон, яка отримала зірку на Голівудській алеї слави, Анджела Басет, Габурі Сідебе та Білі Лурд. Також до акторського складу приєдналися Пол Ентоні Келлі, для якого це стане першою великою роллю після серіалу «Історія кохання». А під час презентації актор пожартував, до речі, що, гадаю, кожному кошмару потрібна свіжа кров, а 30 – моє щасливе число. Ось так от такі новини на дану хвилинку. Обідня перерва в самому розпалі, тому можете трішечки відпочивати та залишатись на хвилі. Топ радіо.

0: блискучо.
1: Реклама на Топ-Радіо.
2: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
3: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
4: Запрошуємо за адресою. Місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б. Або на сайт VR.ua.
2: Меблі з VR – це просто.
1: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Поки рахував і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд. Ми будемо такими, як тоді.

0: Анімаційний фільм «Мавка. Лісова пісня» став найкасовішим українським фільмом з часів незалежності. «Стрічка» не лише встановила рекорд за касовими зборами та кількістю проданих квитків, а й перевершила у вітчизняному прокаті популярні анімаційні хіти від Disney, Pixar, Illumination і Entramation. Так, і чому ж «Мавка» стала такою найуспішнішою? Одним із головних інструментів популяризації всесвіту «Мавки» в Україні стала масштабна ліцензійна кампанія за участі десятків українських брендів. Частину колаборацій запустили ще під час виробництва та постпродакшену стрічки, завдяки чому бренд «Мавка» тривалий час залишався у центрі уваги аудиторії. Загалом всесвіт «Мавки» налічував понад 30 колаборацій і більш ніж як 350 найменувань продукції у різних категоріях. Ювелірні вироби, снеки, б'юті-засоби, одяг, іграшки, книги, аксесуари, прикраса для дому, приладдя для навчання та творчості дітей. А ось чому і вийшов у нас такий найуспішніший анімаційний фільм. Продюсерка «Мавки» Ірина Костюк в інтерв'ю зазначила, що успіх мультфільму став результатом поєднання багатьох чинників. Ну, праця всіх була. Тому і так і вийшло. Але це дуже класно. Це дуже класно, коли все, що робиться у нас в Україні, це дає дуже великий, скажімо так, стрибок наверх. Тому продовжуємо з вами. Тепер ви знаєте, що «Мавка» – найуспішніший мультфільм взагалі поки що серед усіх. А ми продовжуємо. Обідня перерва закінчується. Попереду 13-та годинка. Я з вами до 2-ї годинки. Тому продовжуємо.
1: Реклама. Весняний сезон разом з базою відпочинку «Заїмка», що на Блакитних озерах, вже стартував. Смачна кухня, бар, котеджі, альтанки з мангальною зоною, чан з кімнатами відпочинку та наша особливість – незабутні заходи сонця. Все це – база відпочинку «Заїмка» на Блакитних озерах поблизу Кам'янського. Телефонуй 098 015 31 18.
2: Слухай топ-радіо зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
3: І світ кохання починається зараз.

0: 104 і 4 FM. Добре ділка Мінське. 13-та година. Радіо твого міста, твого міста, добре ділка. Добре ділка Мінське. Сьогодні Україна вшановує День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Ми пам'ятаємо.
1: Новини на Топ-Радіо.
2: Сьогодні Україна вшановує День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Кам'янський міський голова Андрій Білозо провів робочу нараду за участі заступника Дмитра Губського з генеральним директором комунального підприємства Дніпропетровської обласної ради «Аульський водовід» Сергієм Донченком та директором Кам'янського водопровідно-каналізаційного господарства Олександром Яровим. Основна тема – забезпечення стабільного водопостачання мешканців Кам'янського у літній період. Під час наради обговорили підготовку системи водопостачання до періоду підвищених навантажень. Додатковими викликами залишається значна зношеність трубопроводів, необхідність капітальних ремонтів та оновлення гідравлічної схеми водогонів. Найскладнішою наразі залишається ситуація з недостатнім тиском води на проспекті Ювілейному, вулиці Гетьмана Дорошенка у районі залізничного вокзалу, у верхній частині району Черемушки та на деяких вулицях селища Романково. Причини – застарілі мережі та технічні недоліки системи. Андрій Білусо зазначив, що разом з тим і з приходом нового керівництва значно покращилась організація роботи. Зменшилась кількість аварійних ситуацій, підприємство краще забезпечене технікою та необхідними ресурсами. Налагоджено взаємодії з міськими службами, триває поступове оновлення обладнання та мереж. Під час наради обговорили реалізацію ключових проєктів, які мають суттєво покращити ситуацію з водопостачанням. Зокрема, вже розробили та пройшов експертизу проєкт із заміни магістрального водопроводу по вулиці Дорожній. Допомогу у придбанні труб для реалізації цього проєкту надає ЮНІСЕФ. Також підготовлено проєкт модернізації системи водопостачання на проспекті Ювілейному та в районі вулиці Гетьмана Дорошенка. Наразі підприємство подало запит до обласного керівництва щодо фінансування цих робіт. Проєктом на проспекті Ювілейному передбачено будівництво підкачувальної насосної станції, прокладання нового трубопроводу вздовж будинків для окремого підключення кожного з них, заміну обладнання та встановлення пожежних гідрантів. У разі виділення фінансування реалізацію планують розпочати вже цього року. Наразі фахівці працюють над проєктами реконструкції ділянок водопроводу від вулиці Лиховського до вулиці Сурської та від Лиховського до Айвазовського. Також Андрій Білосов обговорив ситуацію з каналізаційним колектором на лівобережжі вздовж проспекту Металургів. Для обстеження мереж підприємство отримало спеціалізовану роботизовану техніку, яка дозволить провести глибоку діагностику системи. За результатами буде підготовлено проєкт реконструкції колектора. Робота триває комплексно – від реконструкції великих магістральних водоводів до локальних рішень у кожному окремому районі міста. Очікується позитивне рішення щодо фінансування з боку області. У разі його виділення два стратегічно важливі проєкти на проспекті Ювілейному та вулиці Дорожній будуть реалізовані вже цього року. Підприємство активно працює над технічними рішеннями для стабільної роботи системи водопостачання. Це всі новини станом на зараз. Залишайтесь з Топ-Радіо.
1: Новини на Топ-Радіо.
3: Топ-Мюзик на 104.4 FM.

0: Організатори чемпіонату світу з футболу 26-го року вперше проведуть масштабне музичне шоу у перерві фінального матчу. Хедлайнери стануть Мадонна, BTS та Шакіра. Фінал запам'ятається не лише спортивною ігрою. Організатори вперше в історії проведуть грандіозне музичне шоу у перерві матчу. І що хочу ще додати, що новий формат фіналу чемпіонату світу, традиційного фіналу чемпіонату світу з футболу не супроводжувалися масштабними перервами і залученнями зірок світової сцени. Проте у 26-му році організатори вирішили змінити підхід за інформацією. Музичне шоу у перерві фінального матчу має стати аналогом популярних виступів під час Суперболу у США. Виступи Мадонни, BTS і Шакіри заплановані на центральній арені турніру. Очікується, що це стане однією з наймасштабніших трансляцій в історії спортивних подій. А реакція глядачів та учасників, анонси участі одразу трьох зірок викликали широкий резонанс у соцмережах та спортивній спільноті. Фанати Мадонни, BTS і Шакіри вже обговорюють майбутнє шоу, а футбольні болівальники очікують на унікальний досвід поєднання спорту та музики. І організатори підкреслюють, що подія має на меті залучити нову аудиторію до перегляду фіналу, а також підкреслити глобальний характер чемпіонату.
1: Реклама. Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немай.
2: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
3: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53. Телефон 097-097-9712. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на мотокоси до 15%. Акція діє до 31 травня 2026 року.
4: Кам'янське обирає свій вид спорту. В місті вже працює програма за ініціативи міського голови Андрія Білоусова «Кам'янчанам кам'яні м'язи». Простір, де спорт доступний для кожного. Діти, молодь, дорослі, люди старшого віку та люди з обмеженими

0: собой друзів та отримуй заряд бадьорості. Деталі на сайті sport.kamenskye. Довідка за телефоном 093-260-88-43.
1: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Suzuki. Suzuki Vitara – це перевірена роками якість та надійність. Випробуй на тест-драйві Vaelita. Місто Дніпро, вулиця Павлова, 12, район автовокзалу. Деталі на Suzuki Aelita.ua. ББ Aelita – офіційний дилер Suzuki у Дніпропетровській області.

0: Радіо. Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
1: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Так, ну що, час вже прощатися з вами. Дякую, що були весь час в ефірі. Пам'ятайте все, що відбувалося, і просто насолоджуйтесь кожним моментом життя. З вами була Анна Оленюк, до другої годинки. Всім гарного настрою, на все добре. Топ радіо.

0: Сьогодні Україна вшановує День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Ми пам'ятаємо.
1: Новини на Топ-Радіо.
2: Сьогодні Україна вшановує День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Кам'янські поліцейські застерігають підлітків від небезпечного легкого заробітку. Правоохоронці Служби освітньої безпеки Кам'янського провели для школярів серію уроків, присвячених темі вербування підлітків через соцмережі та месенджери. Про це повідомили в Кам'янському районному управлінні поліції. Правоохоронці пояснили, як саме зловмисники входять у довіру до молоді. Спочатку дружнє спілкування, обіцянки легкого заробітку, прохання виконати нібито прості завдання, а згодом втягнення у протиправну діяльність. Особливу увагу приділили тому, як розпізнавати небезпечні повідомлення та чому не можна погоджуватися на сумнівні пропозиції від незнайомців в інтернеті. Окремо дітям нагадали про важливість інформаційної гігієни, обережності в інтернеті та необхідності одразу звертатися по допомогу до дорослих у разі будь-яких підозрілих ситуацій. Школярі активно долучалися до обговорення, ставили запитання та ділилися власними історіями про підозрілі повідомлення у соцмережах. Правоохоронці зазначають, що такі зустрічі допомагають підліткам краще розуміти сучасні загрози та вчать не піддаватись на небезпечні маніпуляції. Комунальні служби Кам'янського продовжують працювати у посиленому режимі. Про це повідомила міська інформаційна служба. Наразі профільні фахівці вже виконують десятки завдань, щоб вулиці залишалися чистими, безпечними та естетично привабливими. Одним із пріоритетних напрямків роботи цього тижня стала безпека дорожнього руху. На Жвавому перехресті вулиці Вільної та проспекту Відродження фахівці замінили пішохідний світлофор. Попередній об'єкт вийшов з ладу, що створило певні ризики, адже у нічний час він не лише регулював рух, а й виконував функцію світлофорного попередження для водіїв про наявність переходу. Відтепер ділянка знову повністю безпечна для пішоходів. На головній площі міста Майдані Героїв міські флористи привели до ладу зелені насадження, провели планову стрижку декоративних рослин та порядкували клумби. Поблизу академічно-музично-драматичного театру імені Лесі Українки комунальники оперативно здійснили заміну пошкоджених ділянок асфальту. Локальний ремонт дозволить уникнути подальшого руйнування дороги у цьому популярному серед громадян місць. Паралельно з цим на вулиці Звенигородській триває очищення прибордюрних зон. Спецтехніка та працівники прибирають залишки піску та ґрунту, що накопичилося після зимового періоду протиошелетної обробки. Слідкуйте за ефіром, а новини повернуться вже через годину.
1: Новини на Топ-Радіо.
3: Топ-мюзик. Раз.

0: Топ Радіо. Радіо твого міста.
1: Всім великий привіт від Сашка Великого, друзі. 14 травня, четвер продовжується, 14.08 на студійному. Ми з вами до 20.00 будемо проводити цей четвер. Четвер – це маленька, така вже майже п'ятниця, ви всі ці чудово знаєте. Сьогодні також у нас День пам'яті, тому сьогодні о 16.00 чату зі слухачами не буде. За Zara Vibe Show поки що нічого не можу сказати. Але буде гарна музика, буде гарний настрій в будь-якому випадку, тож залишайтеся на хвилі 104.4 позитивні емоції отримайте. На вулиці на даний момент 15 градусів з позначкою плюс, і в цілому зараз має розпочатися дощ, тож готуйте парасольки, готуйте куртки, капюшони, кофти і чекайте на таку погоду. Третє пункт, When You Go Away, прямо по курсу, тож поїхали.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує. Надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: і 4FM. Місто для тебе на 104.4FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні мова піде про діяльність Центру молодіжних ініціатив у квітні. Про це нам розповіли у відділі комунікації Кам'янської міської ради. У квітні представники Центру молодіжних ініціатив продовжили працювати з молодіжною спільнотою – ком'юніті ЦМІ. Протягом місяця вони проводили зустрічі, де разом із молоддю обговорювали подальші кроки розвитку. Також учасники ком'юніті активно реалізували власні ініціативи. Зокрема, організували майстер-класи зі створення пухнастих брелків, писанок та інших творчих заходів. Протягом квітня ЦМІ співпрацював із закладами освіти Кам'янської громади, проводячи для молоді різнопланові заходи, наукові заняття, екскурсії до медіа-студій та тренінги з командної взаємодії. Окрім цього, разом зі студентами Дніпровського державного технічного університету було реалізовано волонтерську ініціативу для дітей із творчими активностями, теплим спілкуванням і приємними частуваннями. У партнерстві з департаментом екології та природних ресурсів Кам'янської міської ради та за підтримки міського голови Андрія Білоусова Центр молодіжних ініціатив проводив екологічні заходи для громади. Представники та представниці міської влади разом із молоддю долучилися до прибирання територій міста до Великодніх свят, а також до озеленення міського простору. Ці ініціативи були спрямовані на формування екологічної свідомості, відповідального ставлення до довкілля та залучення мешканців і мешканок до реальних змін. Також у квітні Кам'янська команда Центру молодіжних ініціатив долучилася до засідання молодіжної ради при Дніпропетровській обласній державній адміністрації. Під час зустрічі учасники обговорили розвиток партнерства, підготовку до формування нового складу ради та підбили підсумки попередніх ініціатив. Засідання стало ще одним кроком у посиленні взаємодії молодіжних структур області. Разом з тим представники ЦМІ провели серію інтерактивних освітніх подій до Дня мінної просвіти. Заходи були присвячені важливим темам безпеки – міні, пожежні та безпеці на воді. Формат поєднав теоретичні блоки, командні завдання, настільні ігри та VR-досвід. Учасники та учасниці проходили тематичні станції, виконували практичні завдання та вчилися діяти у потенційно небезпечних ситуаціях. Це стало можливим завдяки партнерам Міністерства освіти і науки України, Державній службі України з надзвичайних ситуацій та ЮНІСЕФ в Україні. Також у квітні Центр молодіжних ініціатив провів другу хвилю бускемпу в межах проєкту «Джаз Бас», який реалізується за підтримки благодійної організації «Українська освітня платформа». Під час кемпу молодь працювала у змішаних командах, проходила інтерактивні вправи та розвивала навички комунікації, командної роботи і самовираження. Учасники та учасниці вчилися краще розуміти себе та інших, працювали з темами емоцій і взаємодії та брали участь у творчих і командних активностях. Крім того, команда ЦМІ долучилася до наукового фестивалю STEM-профі, який відбувся на базі Кам'янського вищого професійного училища. Подія стала платформою для демонстрації можливостей STEM-освіти, від розвиток навичок до вибору майбутньої професії. Учасники та учасниці знайомилися з різними напрямками, випробували себе у практичних завданнях і дізнавалися більше про сучасні технології та професії майбутнього. Квітень для Центру молодіжних ініціатив став періодом активної роботи, спрямованої на розвиток, відповідальність і підтримку молоді, яка прагне змінювати свою громаду. Щоб дізнатися більше про можливості, які відкриває Центр молодіжних ініціатив, варто підписатися на офіційні сторінки ЦМІ у соціальних мережах. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
0: «Місто для тебе» на 104.4 FM. Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Так, ну що ж, друзі, на годиночку 14.45 ми підійшли до нового такого рекламного блоку, який у нас буде прямо зараз, одразу після крутої пісні від Marshmello та Annemarie France. Sean Paul, No Like, Coolio, Gangsta Paradise, Роксолана Мистецтво і Oliver Tree, Life Goes On на хвилі Топ Радіо прямо по курсу. Якщо ж вам хочеться знати, що ж це за пісня грала в конкретний момент, можете зайти послухати нас в режимі онлайн на нашому онлайн радіо Топ Радіо 104.4 онлайн в браузері. Так і пошуте, і перше посилання там буде якраз таки на наше чудове радіо. Тож запрошуємо всіх, також запрошуємо всіх долучитися до наших соцмереж. Багато цікавого, прикольного там у нас відбувається, тож запрошуємо. Інстаграм, Тікток, Фейсбук, всюди чекаємо. Давайте будемо з вами на зв'язочку, не лише в режимі on-air, а й в режимі онлайновому, друзі. Ну, як я вже і казав, невеличка реклама, і одразу після будемо переходити до музики.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
2: Мій світ кохання починається зараз.

0: Сьогодні Україна вшановує День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Ми пам'ятаємо.
1: Новини на Топ-Радіо.
2: Сьогодні Україна вшановує День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. У Кам'янському представники мікро, малого та середнього бізнесу можуть взяти участь у практичному вебінарі, присвяченому залученню грантового фінансування. Про це повідомив у департаменті муніципальних послуг та регуляторної політики Кам'янської міської ради. Захід організовано Дніпропетровською торгово-промисловою палатою в межах програми підтримки громад за сприяння програми «Партнерство за сильну Україну», що фінансується урядами Великої Британії, Естонії, Канади, Норвегії, Фінляндії, Швейцарії та Швеції. Головна мета заходу – надати підприємцям дієві інструменти для відновлення та масштабування їхньої діяльності. Програма орієнтована на тих, хто планує подавати заявки на гранти, але потребує роз'яснень щодо процедур та підготовки документації. Учасники отримують детальну структуру бізнес-плану, адаптовану під вимоги сучасних грантових програм, експертний аналіз типових помилок при заповненні заявок, роз'яснення ключових критеріїв, за якими донори оцінюють проєкти, можливість ознайомитися з прикладами успішних кейсів, які вже отримали фінансування. Результатом вебінару стане сформована база для власного бізнес-плану. Команда молодіжної ради міста Кам'янське взяла участь в триденному тренінгу «Формування культури підприємства та соціального бізнесу», що відбувся в місті Дніпро. Про це повідомили на офіційній сторінці молодіжної ради у Фейсбуці. Під час навчання учасники удосконалювали підприємницькі навички, опанували інструменти дизайн-мислення, а також працювали над розробкою бізнес-моделей, фінансовим плануванням та маркетинговою стратегією. Зазначається, що особливого значення набув практичний досвід командної роботи над бізнес-проєктом MoveCam. Учасники проводили аналіз проблем громад, шукали ефективні рішення та розробляли ідеї з потенційним реальним соціальним впливом. Заключним етапом тренінгу стала піч-презентація проєктів, під час якої кам'янська команда доповіла про результати своєї роботи, отримала професійний фідбек від тренерів та зробила важливий крок у розвиток молодіжних ініціатив та соціального підприємства. Це всі новини станом на зараз. Залишайтесь на Топ-Радіо.
1: Новини на Топ-Радіо. Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: і зараз дивишся в екран, або вже пишеш злий коментар.
1: На сході чи на заході від втоми позіхаєш, навіть уваги не звертаєш на нас.
2: На час,
3: який вже прийшов,
2: вже прийшов,
3: який просить нас знову і знову
1: просто збагнути про його потреби, про добрі справи, що важливо, і іншим берегти нерви.
3: Якщо

0: Так, ну що ж, друзі, ми продовжуємо 15-15 на годиночку. Послухали Аліну Пашу, Дмитра Шурова. А тепер давайте трошечки перенесемося до Євробачення, яке сьогодні буде о 22.00, другий півфінал. Якраз таки в ньому бере участь Лелека. Це наша представниця. Виступатиме вона під номером 12 і виконає пісню «Рідним». Шоу розпочнеться, як і завжди, о 22.00 на Суспільному «Культура» та на ютуб-каналі «Євробачення Україна». Наразі з прогнозами букмекерів, до речі, саме на другий півфінал Україна посідає аж четверту сходинку проходу до фіналу. Тож, чекаємо, цікаво, як це буде, як виступить Лелека і чи зможе вона витягти ту саму ноту. Невеличка реклама прямо в курсу і пацьки з Франика.
1: Реклама на Топ-Радіо. Басейн Мікомб запрошує. Ціна разового відвідування для дітей 180 гривень, дорослий 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання, телефонуй адміністратору 068 903 23 23.
2: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: місто для тебе на 104.4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе» про зміни до порядку видачі довідок, актів, побутових характеристик головами квартальних комітетів повідомили у відділі комунікації Кам'янської міської ради. Відділ з питань діяльності органів самоорганізації населення та ОСББ міської ради доводить до відома мешканцям приватних будинків в місцях індивідуальної забудови, що відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради було внесено зміни до порядку видачі довідок, актів, побутових характеристик з місця проживання мешканцям приватного сектору органами самоорганізації населення міста Кам'янського. Цей порядок регулює механізм видачі довідок, актів побутових характеристик з місця проживання громадянам, які на законних підставах проживають або зареєстровані на території приватного сектору міста Кам'янського. Довідки, акти побутові характеристики з місця проживання мешканця приватного сектору готуються та видаються керівниками органів самоорганізації населення. Довідки, акти побутові характеристики з місця проживання підписуються керівником органів самоорганізації населення та скріплюються відповідною печаткою. Довідки, акти побутові характеристики з місця проживання реєструється в журналі видачі документів, до якого заноситься реєстраційний номер, дата видачі та інформація про особу, якій видано документ. Довідки засвідчуються посадовою особою відділу з питань діяльності органів самоорганізації населення та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків Кам'янської міської ради. Акти з місця проживання затверджуються посадовою особою відділу з питань діяльності органів самоорганізації населення та ОСББ КМР. Суб'єкти видачі актів та довідок, які мають доступ до персональних даних осіб, що звертається за отримання відповідної послуги, зобов'язані не допускати розголошення в будь-який спосіб персональних даних, які їм довірено або які стали їм відомі під час виконання ними відповідних обов'язків. Поширення персональних даних здійснюється виключно у випадках, передбачених законами України, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини або за згодою самої особи. Підставу для видачі довідок, актів побутових характеристик з місця проживання і особисте усне звернення громадянина чи уповноваженої ним особи до органу самоорганізації населення. Видача довідок, актів та характеристик здійснюється у строки, визначені чинним законодавством України. Перелік документів, необхідних для надання довідок, можна знайти на офіційному сайті КМР. Побутова характеристика за місцем проживання громадянина надається головою органів самоорганізації населення на підставі узагальненого ставлення до громадянина, його сусідів, знайомих та рідних. Дані відомості можуть надаватися сусідами, рідними та іншими особами в письмовому вигляді і долучатися до характеристики голови органів самоорганізації населення. Срок дії довідок, характеристик актів становить один місяць з дати їх видачі. Суб'єкти видачі довідок, актів та характеристик несуть відповідальність за своєчасність надання вказаних документів, достовірність та повноту викладеної в них інформації. Суб'єкт звернення, а також інші особи, визначені цим порядком, несуть відповідальність за надання неповної чи недострокової інформації при встановленні фактів відсутності необхідних документів, визначеними цим порядком для кожного виду документа окремо, невідповідності представлених документів суб'єкти. Видачі довідок та актів повідомляють про це суб'єкта звернення та пропонують виправити виявлені недоліки. Після надання необхідних документів та виправлення недоліків, суб'єкту звернення надається необхідний документ, визначений цим порядком. Громадянин, який є суб'єктом звернення, має право оскаржити дії керівників органів самоорганізації населення, на яких покладено функції видачі довідок, актів та характеристик, звернувшись до відділу з питань діяльності органів самоорганізації населення та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків міської ради або до заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, керуючого справами виконавчого комітету міської ради, а також у судовому порядку. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Далі більше корисного тільки в нашому ефірі.
0: «Місто для тебе» на 104.4 FM. Топ-музика на 104.4 FM.

Cover Me in Sunshine від Pink на хвилі 104.4. Друзі, ми з вами рухаємося далі. От такі цікаві новини. Співзасновник косметичного бренду Elf Cosmetics Скотт Вінсент відмовився від майна та бізнесу, щоб стати священником. Борба заснував цей бренд у 2004 році, заявив, що після повернення до релігії вирішив присвятити життя служінню церкві та передав свої статки на благодійність. Нині він живе як семінарист у скромних умовах. Уявіть собі, так, у людини, якій внутрішні такі зміни відбулися, що він вирішив настільки кардинально змінити своє життя, друзі. Така цікава новина. Elf Cosmetics, може, хто користується, то знайте тепер, що власник такої душі доброї людини. У нас з вами залишається буквально 6 останніх хвилин 15-ї години. Послухаємо Post Malone з треком Rockstar і Дотана з піснею Мерсі. Але єдине, що хочу зауважити, так як сьогодні День пам'яті, друзі, чати зі слухачами сьогодні о 16.00 не буде. Тож ми рухаємось далі. Top Music.

0: 16 година.
1: Радіо твого міста, твого міста, ТОП Радіо. ТОП Радіо Кам'янське.
2: Сьогодні Україна вшановує День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Ми пам'ятаємо.
3: ТОП Мьюзик.

Так, ну що ж, друзі, ми продовжуємо. І є такі прикольні новини від Джекі Чана. Джекі Чан розпочне зйомки фільму «Обладунки Бога 4» у Казахстані. І це стане його першим проєктом у Центральній Азії. Режисером стрічки виступає Роберт Кун. Початок основних зйомок заплановано на липень цього року. А світова прем'єра очікується у другому кварталі 27-го. До проєкту залучені продюсери Есмонд Рен та Ігор Цай. Так, що цікаво, окрім Казахстану, Джекі Чан завітає зі зйомками ще й до Азербайджану. Слухайте, прикольно, мені здається, це буде як мінімум видовищно. Не знаю, що правда, як видовищно Джекі Чан в нинішньому віці зможе зробити четверту частину «Обладунків Бога», але перші три залітають на ура. Хто не бачив, подивіться, прикольна така рекомендація, прикольний фільм, особливо перша частина, вона прям вау. Але трохи вже старенька, друзі, проте це не мінус. Тож, чекаємо, цікаво, останній фільм від Джекі, це буде потужна. Рухаємось далі, друзі. Фьоргі, Big Girls Don't Cry і Як так батька.

0: реклама на 104.4. Слухай Топ Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса – вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт – hospice-kamyanskoye.com.
0: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Так, друзі, ну що ж, ми продовжуємо. Якщо ви думали, що живодерство кінець, то ні. В мережі завірусилося щурячі трусики від австралійської дизайнерки. Локальний австралійський бренд представив лінійку стрінгів Lynch Red, де головною прикрасою є опудала справжніх щурів, оброблені за допомогою таксидермії. У коментарях вже висловлюють припущення, чи не таким чином вийшов з-під контролю хантавірус. Ні, хантавірус точно вийшов не з таким чином, але я, як людина, в якої вдома живе два чудових пацючки. І я зараз, ну, в прямому сенсі про звірят домашніх у клітці. Я в шоці. Чесно, я не знаю, з яким треба бути, з якою ідеєю, з якою метою можна купити і вдягнути таку спідню білизну. Я от навіть не уявляю шок-ефект. Так для кого це шок? Та для всіх це шок, мені здається. Але це приємний шок чи ні, мені здається. Ні, можете переглянути в інтернеті є і фото, і відео цієї колекції. Мені здається просто, що зараз люди, знаєте, за епатажем, от в погоні за епатажем, вони готові на все, але воно десь все за гранню. За гранню того, як на мене, що може бути адекватним, що ні. От як на мене, це просто жесть, але, можливо, хтось із вас і уподобає. Але точно не я. Ми ж з вами, друзі, рухаємося далі. Ніа і Ніо Гарсія Діабло.

0: Так, ну що ж, друзі, Young Again від Hardwell на хвилі 104.4. Ми рухаємося далі по курсу. Невеличка реклама, одразу після реклами Джері Хейл, «Арифметика кохання», G5, «Find a Way», «James Arthur Impossible», «Сковка», «Не забуде мене пробачимо», «Rehab Flames». До речі, «Сковка», «Не забуде мене пробачимо», дійсно, я думаю, багато хто бачив новини, які сьогодні з Києва прийшли, тож, друзі, дійсно таке забувати і пробачати не можна.
1: Реклама. Весняний сезон разом з базою відпочинку «Заїмка», що на Блакитних озерах, вже стартував. Смачна кухня, бар, котеджі, альтанки з мангальною зоною, чан з кімнатами відпочинку та наша особливість – незабутні заходи сонця. Все це – база відпочинку «Заїмка» на Блакитних озерах поблизу Кам'янського. Телефонуй 098 015 31 18.
2: І світ кохання починається зараз.

0: 17 година.
1: Радіо твого міста, твого міста, топ радіо, ФТОП радіо Кам'янське.
2: Сьогодні Україна вшановує День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Ми пам'ятаємо.
3: Новини на ТОП Радіо.
4: Сьогодні Україна вшановує День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Кам'янський міський голова Андрій Білосов повідомив про підтримку захисників, які боронять Україну на найгарячіших напрямках фронту. На терміновий запит підрозділу наземних роботизованих комплексів 4-ї окремої важкої бригади від громадської організації «Бджола» передали два генератори. Командир підрозділу наземних роботизованих комплексів кам'янчанин Владислав захищає Україну ще з 2020 року. Його головна мотивація – робити все можливе, аби ворог не прийшов до рідного міста. Генератори необхідні бійцям для підзарядки обладнання, засобів зв'язку та облаштування нової позиції в польових умовах. Білосов подякував оборонцям за мужність, стійкість і захист країни та побажав успішного виконання бойових завдань, як найшвидше перемоги та повернення додому живими і неушкодженими. У Кам'янському з нагоди Дня матері вшанували жінок, які виховують дітей у прийомних сім'ях та дитячих будинках сімейного типу. Про це повідомила міська інформаційна служба. У міській раді відбувся захід, присвячений матерям, які дарують турботу, підтримку та родини тепло дітям, що залишилися без батьківського піклування. Від імені очільника міста Андрія Білоусова слова вдячності висловила Наталія Ктітерова, наголосивши на важливості материнської праці та її ролі в формуванні щасливого майбутнього дітей. Для учасниць заходу підготували подарунки як символ вдячності від громади міста. Варто зазначити, що наразі у Кам'янському функціонують 18 прийомних сімей та 18 будинків сімейного типу, в яких зростає 146 вихованців. Особливу шану під час зустрічі висловили 18 матерям, які понад 10 років опікуються дітьми, позбавленими батьківського піклування, створюючи для них атмосферу любові, підтримки та справжньої родини. На цьому новина пауза. Залишайтеся в радіо.
3: Новини на ТОП Радіо. Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Так, ну що ж, друзі, ми рухаємося далі і трошечки перенесемося у Японію. Дивіться, в Burger King в японському зробили нову позицію. Бургер з 13 котлетами. Ну, взагалі, це triple quattro cheese whopper, але до нього можна додати. Тобто там в стартовому варіанті дається 10 котлет, ще 3, точніше, котлети, і ще 10 ти можеш додати. І цей бургер вам реально приготують і принесуть до столу, але його розріжуть на шматочки, бо донести таку махіну неможливо, не зламавши його. Прикольно, знаєте, до такого бургеру би ще 5-літрову якусь кока-колу і кілограм картоплі фрі, і все, це, як це називається, цукрова кома чи як? Не знаю, уявіть собі, просто бургер 13 котлет. Ну, вау! Це мені, в принципі, на декілька днів, а може, ні, ну на тиждень ні, а от на декілька днів їжі вистачить точно. І це мені, а комусь може і на тиждень. Прикольно, і чесно, я би спробував заради цікавості, заради такого якогось приколу. Щодо фастфудів, до речі, кам'янських, в нас завтра відкривається мережа всесвітньо відома KFC на лівому березі. Тож тепер нарешті в Кам'янському з'явиться світовий лідер фастфуду. Ще Макдональдс дочекаємось і взагалі. В нас тут буде вже повноцінний парадайс, так би мовити, смаків усіляких. Ну що ж, ми рухаємося з вами далі, невеличка реклама і Зара Ларсон «Lush Life» одразу після.
1: Реклама на 104.4.
2: Кам'янське, тримай графік успіху на цей сезон. Хочеш мати кам'яні м'язи та круту форму? Програма мера Андрія Білоусова «Кам'янчанам кам'яні м'язи» дає тобі таку можливість безкоштовно. На тебе чекає 250

0: 12:00. Субота та неділя – бадьорий ранок о 10:00. Парки та стадіони нашого міста. Не прогав свій шанс змінити життя на краще. Деталі за номером 093-260-88-43. Наш сайт – Спорт Кам'янське.
1: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
2: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
3: Запрошуємо за адресою: місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б, або на сайт VR.ua.
1: Меблі з VR – це просто.
4: Шукаєш вантажне авто? А може автобус? 5 потужних брендів в одному місці. Iveco, Hyundai, Isuzu, Jack та Deo. Офіційний продаж та сервіс. Місто Дніпро. Близнюківський узвіз. Біля салону Land Rover. Телефон 0800 304 302. Дніпромотор. Офіційний дилер.

0: 634-29-29.
1: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-66-43. ТОП-радіо.

0: Топ-радио.
1: Увійшла без стуку в дім, так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для бід. Чаю наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не розувайся, лишай взуття.

Темрява гасить останнє світло, добра жінка дряпає спину. Нічне добра, ніч найкраща молитва, ранкове поруч найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будем на дні. В ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: Ну що ж, Unstoppable від Сіа, друзі, а в нас такі цікаві новини із Франції. У Франції 19-річна дівчина після невдалої спроби накласти на себе руки потрапила до лікарні, її ввели в медикаментозну кому, аби врятувати її життя. В цій комі вона пролежала 20 днів, і що найцікавіше, коли вона вийшла із коми, вона була в шоці, вона розповіла лікарям, що вона в комі прожила начебто 7 років, і в неї за ці 7 років з'явилося двоє дітей, чоловік, вона побудувала собі кар'єру, вона з'їздила відпочити, і вона в таких деталях це все розповідала, вона розповіла, як в неї пройшли ці 7 років, яке в неї було життя. І лікарі в шоці. Зараз з дівчиною працюють психологи, психотерапевти. Вони не розуміють просто, як це все відбулося, як це все побудувалося в неї в голові, ось ця вся історія. І, друзі, просто пам'ятайте, що наш мозок – це дивовижний механізм, це дивовижний комп'ютер, який здатен на такі речі. Тож, можливо, ми зараз також знаходимось симуляції когось. Я про це багато думаю, і зараз хтось хоп, прокинеться, і все. Але насправді це дуже цікава історія. Кому цікаво, дійсно, можете більш детально в інтернеті прочитати. Вона є. Це не секретна інформація, але це неймовірно. Це ось буквально сталося на цьому тижні. Це просто вау. Це просто вау. Як і наша реклама.
1: Реклама? Мій світ кохання починається зараз.

0: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
1: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
2: Запрошуємо за адресою: місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б, або на сайт VR.ua.
0: Меблі з VR – це просто.
3: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 18 година.
1: Радіо твого міста, твого міста, топ-радіо, топ-радіо Кам'янське.
2: Сьогодні Україна вшановує День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Ми пам'ятаємо.
3: Новини на топ-радіо.
4: Сьогодні Україна вшановує День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Кам'янський міський голова Андрій Білусо провів робочу нараду за участі заступника Дмитра Губського з генеральним директором комунального підприємства Дніпропетровської обласної ради «Аульський водовід» Сергієм Донченком та директором Кам'янського водопровідно-каналізаційного господарства Олександром Яровим. Основна тема – забезпечення стабільного водопостачання мешканців Кам'янського у літній період. Під час наради обговорили підготовку системи водопостачання до періоду підвищених навантажень. Додатковими викликами залишається значна зношеність трубопроводів, необхідність капітальних ремонтів та оновлення гідравлічної схеми водогонів. Найскладнішою наразі залишається ситуація з недостатнім тиском води на проспекті Ювілейному, вулиці Гетьмана Дорошенка у районі залізничного вокзалу, у верхній частині району Черемушки та на деяких вулицях селища Романково. Причини – застарілі мережі та технічні недоліки системи. Андрій Білусов зазначив, що разом з тим і з приходом нового керівництва значно покращилась організація роботи, зменшилась кількість аварійних ситуацій, підприємство краще забезпечене технікою та необхідними ресурсами. Налагоджено взаємодії з міськими службами, триває поступове оновлення обладнання та мереж. Під час наради обговорили реалізацію ключових проєктів, які мають суттєво покращити ситуацію з водопостачанням. Зокрема, вже розробили та пройшов експертизу проєкт із заміни магістрального водопроводу по вулиці Дорожній. Допомогу у придбанні труб для реалізації цього проєкту надає ЮНІСЕФ. Також підготовлено проєкт модернізації системи водопостачання на проспекті Ювілейному та в районі вулиці Гетьмана Дорошенка. Наразі підприємство подало запит до обласного керівництва щодо фінансування цих робіт. Проєктом на проспекті Ювілейному передбачено будівництво підкачувальної насосної станції, прокладання нового трубопроводу вздовж будинків для окремого підключення кожного з них, заміну обладнання та встановлення пожежних гідрантів. У разі виділення фінансування реалізацію планують розпочати вже цього року. Наразі фахівці працюють над проєктами реконструкції ділянок водопроводу від вулиці Лиховського до вулиці Сурської та від Лиховського до Айвазовського. Також Андрій Білусов обговорив ситуацію з каналізаційним колектором на лівобережжі вздовж проспекту Металургів. Для обстеження мереж підприємство отримало спеціалізовану роботизовану техніку, яка дозволить провести глибоку діагностику системи. За результатами буде підготовлено проєкт реконструкції колектора. Робота триває комплексно – від реконструкції великих магістральних водоводів до локальних рішень у кожному окремому районі міста. Очікується позитивне рішення щодо фінансування з боку області. У разі його виділення два стратегічно важливі проєкти на проспекті Ювілейному та вулиці Дорожній будуть реалізовані вже цього року. Підприємство активно працює над технічними рішеннями для стабільної роботи системи водопостачання. Це всі новини станом на зараз. Залишайтесь Топ-Радіо.
3: Новини на Топ-Радіо.
5: Розбуди мене, я дуже довго спав. Так багато справ залишилось.

0: Так, ну що ж, друзі, ми рухаємося далі. 18:15 на годиночку. Ми підійшли в притул до ще однієї невеличкої рекламної паузи. Окрім цього, давайте поговоримо ще і про ювілей. Рівно 10 років тому Джамала здобула перемогу на Євробаченні. Це була друга перемога для України і одна з найфантастичніших перемог в історії Євробачення, тому що саме за свій виступ Джамала єдина до сих пір назбирала найбільшу кількість найвищих оцінок від журі. Чекаємо сьогодні на другий півфінал і на фурор від Лелеки. Невелика реклама прямо по курсу.
1: Реклама на Топ-Радіо. Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
2: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Suzuki. Suzuki Vitara – це перевірена роками якість та надійність. Випробуй на тест-драйві Vaelita. Місто Дніпро, вулиця Павлова, 12, район авто вокзалу. Деталі на Suzuki Aelita.ua. ББ Aelita – офіційний дилер Suzuki у Дніпропетровській області.
3: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
4: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
5: Запрошуємо за адресою. Місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б. Або на сайт VR.ua.
6: Меблі з VR – це просто.
7: Шукаєш вантажне авто? А може автобус? 5 потужних брендів в одному місці. Iveco, Hyundai, Isuzu, Jack та Deu. Офіційний продаж та сервіс. Місто Дніпро. Близнюківський узвіз. Біля салону Land Rover. Телефон 0800 304 302. Офіційний дилер у Дніпрі та області.
1: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: для тебе на 104.4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні мова піде про діяльність Центру молодіжних ініціатив у квітні. Про це нам розповіли у відділі комунікації Кам'янської міської ради. У квітні представники Центру молодіжних ініціатив продовжили працювати з молодіжною спільнотою «Ком'юніті ЦМІ». Протягом місяця вони проводили зустрічі, де разом із молоддю обговорювали подальші кроки розвитку. Також учасники ком'юніті активно реалізували власні ініціативи. Зокрема, організували майстер-класи зі створення пухнастих брелків, писанок та інших творчих заходів. Протягом квітня ЦМІ співпрацював із закладами освіти Кам'янської громади, проводячи для молоді різнопланові заходи, наукові заняття, екскурсії до медіа-студій та тренінги з командної взаємодії. Окрім цього, разом зі студентами Дніпровського державного технічного університету було реалізовано волонтерську ініціативу для дітей із творчими активностями, теплим спілкуванням і приємними частуваннями. У партнерстві з департаментом екології та природних ресурсів Кам'янської міської ради та за підтримки міського голови Андрія Білоусова Центр молодіжних ініціатив проводив екологічні заходи для громади. Представники та представниці міської влади разом із молоддю долучилися до прибирання території міста до Великодніх свят, а також до озеленення міського простору. Ці ініціативи були спрямовані на формування екологічної свідомості, відповідального ставлення до довкілля та залучення мешканців і мешканок до реальних змін. Також у квітні Кам'янська команда Центру молодіжних ініціатив долучилася до засідання молодіжної ради при Дніпропетровській обласній державній адміністрації. Під час зустрічі учасники обговорили розвиток партнерства, підготовку до формування нового складу ради та підбили підсумки попередніх ініціатив. Засідання стало ще одним кроком у посиленні взаємодії молодіжних структур області. Разом з тим представники ЦМІ провели серію інтерактивних освітніх подій та Дня мінної просвіти. Заходи були присвячені важливим темам безпеки, міні, пожежній та безпеці на воді. Формат поєднав теоретичні блоки, командні завдання, настільні ігри та VR-досвід. Учасники та учасниці проходили тематичні станції, виконували практичні завдання та вчилися діяти у потенційно небезпечних ситуаціях. Це стало можливим завдяки партнерам Міністерства освіти і науки України, Державній службі України з надзвичайних ситуацій та ЮНІСЕФ в Україні. Також у квітні Центр молодіжних ініціатив провів другу хвилю бускемпу в межах проєкту «JazzBus», який реалізується за підтримки благодійної організації «Українська освітня платформа». Під час кемпу молодь працювала у змішаних командах, проходила інтерактивні вправи та розвивала навички комунікації, командної роботи і самовираження. Учасники та учасниці вчилися краще розуміти себе та інших, працювали з темами емоцій і взаємодії та брали участь у творчих і командних активностях. Крім того, команда ЦМІ долучилася до наукового фестивалю STEM-профі, який відбувся на базі Кам'янського вищого професійного училища. Подія стала платформою для демонстрації можливостей STEM-освіти, від розвиток навичок до вибору майбутньої професії. Учасники та учасниці знайомилися з різними напрямками, випробували себе у практичних завданнях і дізнавалися більше про сучасні технології та професії майбутнього. Квітень для Центру молодіжних ініціатив став періодом активної роботи, спрямованої на розвиток, відповідальність і підтримку молоді, яка прагне змінювати свою громаду. Щоб дізнатися більше про можливості, які відкриває Центр молодіжних ініціатив, варто підписатися на офіційні сторінки ЦМІ у соціальних мережах. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
0: «Місто для тебе» на 104.4 FM.

0: Японский кроссовер за ценой до миллиона – це реально. І це Suzuki. Suzuki Vitara – це перевірена роками якість та надійність. Випробуй на тест-драйві Vaelita. Місто Дніпро, вулиця Павлова, 12, район автовокзалу. Деталі на Suzuki Aelita.ua. ББ Aelita – офіційний дилер Suzuki у Дніпропетровській області.
1: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

слухайте, то, що я наблюдаю, зараз як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Music. Top Radio Хмельницький.
1: 19 година.
2: Радіо твого міста, твого міста, Топ Радіо, Топ Радіо Кам'янське.
3: Сьогодні Україна вшановує День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Ми пам'ятаємо.
1: Новини на Топ Радіо.
4: Сьогодні Україна вшановує День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Кам'янські поліцейські застерігають підлітків від небезпечно легкого заробітку. Правоохоронці Служби освітньої безпеки Кам'янського провели для школярів серію уроків, присвячених темі вербування підлітків через соцмережі та месенджери. Про це повідомили в Кам'янському районному управлінні поліції. Правоохоронці пояснили, як саме зловмисники входять у довіру до молоді. Спочатку дружні спілкування, обіцянки легкого заробітку, прохання виконати нібито прості завдання, а згодом втягнення у протиправну діяльність. Особливу увагу приділили тому, як розпізнавати небезпечні повідомлення та чому не можна погоджуватися на сумнівні пропозиції від незнайомців в інтернеті. Окремо дітям нагадали про важливість інформаційної гігієни, обережності в інтернеті та необхідності одразу звертатися по допомогу до дорослих у разі будь-яких підозрілих ситуацій. Школярі активно долучалися до обговорення, ставили запитання та ділилися власними історіями про підозрілі повідомлення у соцмережах. Правоохоронці зазначають, що такі зустрічі допомагають підліткам краще розуміти сучасні загрози та вчать не піддаватись на небезпечні маніпуляції. Комунальні служби Кам'янського продовжують працювати у посиленому режимі. Про це повідомила міська інформаційна служба. Наразі профільні фахівці вже виконують десятки завдань, щоб вулиці залишалися чистими, безпечними та естетично привабливими. Одним із пріоритетних напрямків роботи цього тижня стала безпека дорожнього руху. На Жвавому перехресті вулиці Вільної та проспекту Відродження фахівці замінили пішохідний світлофор. Попередній об'єкт вийшов з ладу, що створило певні ризики, адже у нічний час він не лише регулював рух, а й виконував функцію світлофорного попередження для водіїв про наявність переходу. Відтепер ділянка знову повністю безпечна для пішоходів. На головній площі міста Майдані Героїв міські флористи привели до ладу зелені насадження, провели планову стрижку декоративних рослин та порядкували клумби. Поблизу академічного музично-драматичного театру імені Лесі Українки комунальники оперативно здійснили заміну пошкоджених ділянок асфальту. Локальний ремонт дозволить уникнути подальшого руйнування дороги у цьому популярному серед громадян місць. Паралельно з цим на вулиці Звенигородській триває очищення препортюрних зон. Спецтехніка та працівники прибирають залишки піску та ґрунту, що накопичилося після зимового періоду протиожеледної обробки. Слідкуйте за ефіром, а новини повернуться вже через годину.
1: Новини на Топ Радіо.
0: Топ Мюзик на 104.4 FM.

0: Так, ну що ж, друзі, ми рухаємося далі, і давайте зараз трошечки подивимося, взагалі, чим знакова дата 14 травня. Так, звичайно, це День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової. Але, окрім цього, ще декілька цікавих дат є. Всесвітній день Тюпіарію, день народження Вазеліну, день танцю маленьких качунят, день онлайн-романтики, міжнародний день вшанування Чухуахуа. Також у цей день народилися легендарний музикант український Святослав Вакарчук, кіноакторка Кетрін Бланшет, легендарний режисер Роберт Земекіс, той самий, який зрежисував, наприклад, «Назад у майбутнє», «Форест Гамп» і так далі. І також легендарний режисер Джордж Лукас, який також сьогодні святкує свій день народження, це творець «Зоряних війн». Ну, отак от, знаєте, друзі. Алан Вокер, «Сорі Чіф», «Тихий дощ», «Іде вікенд» і «Дафт Панк» прямо в корсо.
1: Топ Радіо. Радіо твого міста.

Так, ну що ж, друзі, на годиночку 19:30 ми з вами послухали щойно Хаса Цілуймона. Давайте трохи дізнаємося про погоду. 15 градусів на вулиці на даний момент, дощ має закінчитися, і в цілому ми його не побачимо. Десь до 17 травня. Тож, насолоджуємося, але буде доволі прохолодно. Сьогодні температура вище 15 вже не підніметься, вночі буде плюс 13, плюс 12. Завтра вранці також опадів не очікуємо, але буде плюс 17. Також свіженька п'ятниця в нас. Gorgon Grease, Begin, Ed Sheeran, Antitila to Step і Lalo Project Never. Друзі, Сашко Волекий, Топ Радіо, чимось пізніше. Не промикайте, всім гарного вечора четверга, всім гарної п'ятниці.

0: Сьогодні Україна вшановує День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Ми пам'ятаємо.
1: Новини на Топ-Радіо.
2: Сьогодні Україна вшановує День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. У Кам'янському представники мікро, малого та середнього бізнесу можуть взяти участь у практичному вебінарі, присвяченому залученню грантового фінансування. Про це повідомив Департамент муніципальних послуг та регуляторної політики Кам'янської міської ради. Захід організовано Дніпропетровською торгово-промисловою палатою в межах програми підтримки громад за сприяння програми «Партнерство за сильну Україну», що фінансується урядами Великобританії, Естонії, Канади, Норвегії, Фінляндії, Швейцарії та Швеції. Головна мета заходу – надати підприємцям дієві інструменти для відновлення та масштабування їхньої діяльності. Програма орієнтована на тих, хто планує подавати заявки на гранти, але потребує роз'яснень щодо процедур та підготовки документації. Учасники отримують детальну структуру бізнес-плану, адаптовану під вимоги сучасних грантових програм, експертний аналіз типових помилок при заповненні заявок, роз'яснення ключових критеріїв, за якими донори оцінюють проєкти, можливість ознайомитися з прикладами успішних кейсів, які вже отримали фінансування. Результатом вебінару стане сформована база для власного бізнес-плану. Команда молодіжної ради міста Кам'янське взяла участь в триденному тренінгу «Формування культури підприємства та соціального бізнесу», що відбувся в місті Дніпро. Про це повідомили на офіційній сторінці молодіжної ради у Фейсбуці. Під час навчання учасники удосконалювали підприємницькі навички, опанували інструменти дизайн-мислення, а також працювали над розробкою бізнес-моделей, фінансовим плануванням та маркетинговою стратегією. Зазначається, що особливого значення набув практичний досвід командної роботи над бізнес-проєктом MoveCam. Учасники проводили аналіз проблем громад, шукали ефективні рішення та розробляли ідеї з потенційним реальним соціальним впливом. Заключним етапом тренінгу стала піч-презентація проєктів, під час якої кам'янська команда доповіла про результати своєї роботи, отримала професійний фідбек від тренерів та зробила важливий крок у розвиток молодіжних ініціатив та соціального підприємства. Це всі новини станом на зараз. Залишайтесь на Топ-Радіо.
1: Новини на Топ-Радіо. Топ Мьюзик на 104.4 FM.

закохана не в нього, а в його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяно, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, як змушує таємно.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
2: Розкрий свій максимум. Здобудь сучасну інженерну або технічну професію, опануй логістику, отримай вищу освіту та офіцерське звання. Застосовуй новітні технології. Вступай на факультет військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту УДУНТ. Отримай фах, який потрібен для відновлення нашої країни. Деталі на сайті fvp.ust.edu.ua. Телефонуй 098 108 48 88. Зроби свій вибір сьогодні, отримай більше можливостей завтра.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Радио. Топ-радио.

0: Music.
1: Місто для тебе на 104.4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе» про зміни до порядку видачі довідок, актів, побутових характеристик головами квартальних комітетів повідомили у відділі комунікації Кам'янської міської ради. Відділ з питань діяльності органів самоорганізації населення та ОСББ міської ради доводить до відома мешканцям приватних будинків в місцях індивідуальної забудови, що відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради було внесено зміни до порядку видачі довідок, актів, побутових характеристик з місця проживання мешканцям приватного сектору органами самоорганізації населення міста Кам'янського. Цей порядок регулює механізм видачі довідок, актів побутових характеристик з місця проживання громадянам, які на законних підставах проживають або зареєстровані на території приватного сектору міста Кам'янського. Довідки, акти побутові характеристики з місця проживання мешканця приватного сектору готуються та видаються керівниками органів самоорганізації населення. Довідки, акти побутові характеристики з місця проживання підписуються керівником органів самоорганізації населення та скріплюються відповідною печаткою. Довідки, акти побутові характеристики з місця проживання реєструється в журналі видачі документів, до якого заноситься реєстраційний номер, дата видачі та інформація про особу, якій видано документ. Довідки засвідчуються посадовою особою відділу з питань діяльності органів самоорганізації населення та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків Кам'янської міської ради. Акти з місця проживання затверджуються посадовою особою відділу з питань діяльності органів самоорганізації населення та ОСББ КМР. Суб'єкти видачі актів та довідок, які мають доступ до персональних даних осіб, що звертається за отримання відповідної послуги, зобов'язані не допускати розголошення в будь-який спосіб персональних даних, які їм довірено або які стали їм відомі під час виконання ними відповідних обов'язків. Поширення персональних даних здійснюється виключно у випадках, передбачених законами України, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини або за згодою самої особи. Підставою для видачі довідок, актів побутових характеристик з місця проживання є особисте усне звернення громадянина чи уповноваженої ним особи до органу самоорганізації населення. Видача довідок, актів та характеристик здійснюється у строки, визначені чинним законодавством України. Перелік документів, необхідних для надання довідок, можна знайти на офіційному сайті КМР. Побутова характеристика за місцем проживання громадянина надається головою органів самоорганізації населення на підставі узагальненого ставлення до громадянина, його сусідів, знайомих та рідних. Дані відомості можуть надаватися сусідами, рідними та іншими особами в письмовому вигляді і долучатися до характеристики голови органів самоорганізації населення. Срок дії довідок, характеристик актів становить один місяць з дати

0: суб'єктів видачі. Суб'єкти видачі довідок, актів та характеристик несуть відповідальність за своєчасність надання вказаних документів, достовірність та повноту викладеної в них інформації. Суб'єкт звернення, а також інші особи, визначені цим порядком, несуть відповідальність за надання неповної чи недострокової інформації при встановленні фактів відсутності необхідних документів, визначеними цим порядком для кожного виду документа окремо, невідповідності представлених документів суб'єкти, видачі довідок та актів повідомляють про це суб'єкта звернення та пропонують виправити виявлені недоліки. Після надання необхідних документів та виправлення недоліків, суб'єкту звернення надається необхідний документ, визначений цим порядком. Громадянин, який є суб'єктом звернення, має право оскаржити дії керівників органів самоорганізації населення, на яких покладено функції видачі довідок, актів та характеристик, звернувшись до відділу з питань діяльності органів самоорганізації населення та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків міської ради або до заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, керуючого справам виконавчого комітету міської ради, а також у судовому порядку. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Далі більше корисного тільки в нашому ефірі.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.

21 година. Радіо твого міста, твого міста, топ-радіо, топ-радіо Кам'янське. Сьогодні Україна вшановує День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Ми пам'ятаємо. Top Music.

0: Навальна на 104.4. Місто для тебе на 104.4.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні мова піде про діяльність Центру молодіжних ініціатив у квітні. Про це нам розповіли у відділі комунікації Кам'янської міської ради. У квітні представники Центру молодіжних ініціатив продовжили працювати з молодіжною спільнотою «Ком'юніті ЦМІ». Протягом місяця вони проводили зустрічі, де разом із молоддю обговорювали подальші кроки розвитку. Також учасники ком'юніті активно реалізували власні ініціативи. Зокрема, організували майстер-класи зі створення пухнастих брелків, писанок та інших творчих заходів. Протягом квітня ЦМІ співпрацював із закладами освіти Кам'янської громади, проводячи для молоді різнопланові заходи, наукові заняття, екскурсії до медіа-студій та тренінги з командної взаємодії. Окрім цього, разом зі студентами Дніпровського державного технічного університету було реалізовано волонтерську ініціативу для дітей із творчими активностями, теплим спілкуванням і приємними частуваннями. У партнерстві з департаментом екології та природних ресурсів Кам'янської міської ради та за підтримки міського голови Андрія Білоусова Центр молодіжних ініціатив проводив екологічні заходи для громади. Представники та представниці міської влади разом із молоддю долучилися до прибирання території міста до Великодніх свят, а також до озеленення міського простору. Ці ініціативи були спрямовані на формування екологічної свідомості, відповідального ставлення до довкілля та залучення мешканців і мешканок до реальних змін. Також у квітні Кам'янська команда Центру молодіжних ініціатив долучилася до засідання молодіжної ради при Дніпропетровській обласній державній адміністрації. Під час зустрічі учасники обговорили розвиток партнерства, підготовку до формування нового складу ради та підбили підсумки попередніх ініціатив. Засідання стало ще одним кроком у посиленні взаємодії молодіжних структур області. Разом з тим представники ЦМІ провели серію інтерактивних освітніх подій та Дня мінної просвіти. Заходи були присвячені важливим темам безпеки – міні, пожежні та безпеці на воді. Формат поєднав теоретичні блоки, командні завдання, настільні ігри та VR-досвід. Учасники та учасниці проходили тематичні станції, виконували практичні завдання та вчилися діяти у потенційно небезпечних ситуаціях. Це стало можливим завдяки партнерам Міністерства освіти і науки України, Державній службі України з надзвичайних ситуацій та ЮНІСЕФ в Україні. Також у квітні Центр молодіжних ініціатив провів другу хвилю бускемпу в межах проєкту «JazzBus», який реалізується за підтримки благодійної організації «Українська освітня платформа». Під час кемпу молодь працювала у змішаних командах, проходила інтерактивні вправи та розвивала навички комунікації, командної роботи і самовираження. Учасники та учасниці вчилися краще розуміти себе та інших, працювали з темами емоцій і взаємодії та брали участь у творчих і командних активностях. Крім того, команда ЦМІ долучилася до наукового фестивалю STEM-профі, який відбувся на базі Кам'янського вищого професійного училища. Подія стала платформою для демонстрації можливостей STEM-освіти, від розвиток навичок до вибору майбутньої професії. Учасники та учасниці знайомилися з різними напрямками, випробували себе у практичних завданнях і дізнавалися більше про сучасні технології та професії майбутнього. Квітень для Центру молодіжних ініціатив став періодом активної роботи, спрямованої на розвиток, відповідальність і підтримку молоді, яка прагне змінювати свою громаду. Щоб дізнатися більше про можливості, які відкриває Центр молодіжних ініціатив, варто підписатися на офіційні сторінки ЦМІ у соціальних мережах. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
0: «Місто для тебе» на 104.4 FM. Нічна варта на

0: Сьогодні Україна вшановує День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Ми пам'ятаємо.
1: Нічна варта на 104,4.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Топ радіо. Радіо твого міста. Радіо твого міста.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення.

0: Музична варта на 104.4 FM.
1: 23 година.
2: Радіо твого міста, твого міста, топ радіо. Топ радіо Кам'янське.
3: Сьогодні Україна вшановує День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Ми пам'ятаємо.
1: Нічна варта на 104.4 FM.

0: Нічна варта на 104,4 FM.
1: Місто для тебе на 104,4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе» про зміни до порядку видачі довідок, актів, побутових характеристик головами квартальних комітетів повідомили у відділі комунікацій Кам'янської міської ради. Відділ з питань діяльності органів самоорганізації населення та ОСББ міської ради доводить до відома мешканцям приватних будинків в місцях індивідуальної забудови, що відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради було внесено зміни до порядку видачі довідок, актів, побутових характеристик з місця проживання мешканцям приватного сектору органами самоорганізації населення міста та Кам'янського. Цей порядок регулює механізм видачі довідок, актів побутових характеристик з місця проживання громадянам, які на законних підставах проживають або зареєстровані на території приватного сектору міста Кам'янського. Довідки, акти побутові характеристики з місця проживання мешканця приватного сектору готуються та видаються керівниками органів самоорганізації населення. Довідки, акти побутові характеристики з місця проживання підписуються керівником органів самоорганізації населення та скріплюються відповідною печаткою. Довідки, акти побутові характеристики з місця проживання реєструється в журналі видачі документів, до якого заноситься реєстраційний номер, дата видачі та інформація про особу, якій видано документ. Довідки засвідчуються посадовою особою відділу з питань діяльності органів самоорганізації населення та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків Кам'янської міської ради. Акти з місця проживання затверджуються посадовою особою відділу з питань діяльності органів самоорганізації населення та ОСББ КМР. Суб'єкти видачі актів та довідок, які мають доступ до персональних даних осіб, що звертається за отримання відповідної послуги, зобов'язані не допускати розголошення в будь-який спосіб персональних даних, які їм довірено або які стали їм відомі під час виконання ними відповідних обов'язків. Поширення персональних даних здійснюється виключно у випадках, передбачених законами України, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини або за згодою самої особи. Підставою для видачі довідок, актів побутових характеристик з місця проживання і особисте усне звернення громадянина чи уповноваженої ним особи до органу самоорганізації населення. Видача довідок, актів та характеристик здійснюється у сроки, визначені чинним законодавством України. Перелік документів, необхідних для надання довідок, можна знайти на офіційному сайті КМР. Побутова характеристика за місцем проживанням громадянина надається головою органів самоорганізації населення на підставі узагальненого ставлення до громадянина, його сусідів, знайомих та рідних. Дані відомості можуть надаватися сусідами, рідними та іншими особами в письмовому вигляді і долучатися до характеристики голови органів самоорганізації населення. Срок дії довідок, характеристик актів становить один місяць з дати їх видачі. Суб'єкти видачі довідок, актів та характеристик несуть відповідальність за своєчасність надання вказаних документів, достовірність та повноту викладеної в них інформації. Суб'єкт звернення, а також інші особи, визначені цим порядком, несуть відповідальність за надання неповної чи недострокової інформації. При встановленні фактів відсутності необхідних документів, визначеними цим порядком для кожного виду документа окремо, невідповідності представлено документів суб'єкт, видачі довідок та актів повідомляють про це суб'єкта звернення та пропонують виправити виявлені недоліки. Після надання необхідних документів та виправлення недоліків суб'єкт

0: звернення надається необхідний документ, визначений цим порядком. Громадянин, який є суб'єктом звернення, має право оскаржити дії керівників органів самоорганізації населення, на яких покладено функції видачі довідок, актів та характеристик, звернувшись до відділу з питань діяльності органів самоорганізації населення та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків міської ради або до заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, керуючого справами виконавчого комітету міської ради, а також у судовому порядку. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Далі більше корисного тільки в нашому ефірі.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
2: «Нічна варта» на 104.4 FM.
3: I got a stranger in my mind, and I ain't got a clue how to tell you. Got a stranger in my mind.

0: ТОП РАДІО.
1: Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського. Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.
1: Нічна варта на 104.4 FM.

0: закладами освіти та міської громади, проводячи для молоді різнопланові заходи, наукові заняття, екскурсії до медіа-студій та тренінги з командної взаємодії. Окрім цього, разом зі студентами Дніпровського державного технічного університету було реалізовано волонтерську ініціативу для дітей із творчими активностями, теплим спілкуванням і приємними частуваннями. У партнерстві з департаментом екології та природних ресурсів Кам'янської міської ради та за підтримки міського голови Андрія Білоусова Центр молодіжних ініціатив проводив екологічні заходи для громади. Представники та представниці міської влади разом із молоддю долучилися до прибирання території міста до Великодніх свят, а також до озеленення міського простору. Ці ініціативи були спрямовані на формування екологічної свідомості, відповідального ставлення до довкілля та залучення мешканців і мешканок до реальних змін. Також у квітні Кам'янська команда Центру молодіжних ініціатив долучилася до засідання молодіжної ради при Дніпропетровській обласній державній адміністрації. Під час зустрічі учасники обговорили розвиток партнерства, підготовку до формування нового складу ради та підбили підсумки попередніх ініціатив. Засідання стало ще одним кроком у посиленні взаємодії молодіжних структур області. Разом з тим представники ЦМІ провели серію інтерактивних освітніх подій до Дня мінної просвіти. Заходи були присвячені важливим темам безпеки, міні, пожежній та безпеці на воді. Формат поєднав теоретичні блоки, командні завдання, настільні ігри та VR-досвід. Учасники та учасниці проходили тематичні станції, виконували практичні завдання та вчилися діяти у потенційно небезпечних ситуаціях. Це стало можливим завдяки партнерам Міністерства освіти і науки України, Державній службі України з надзвичайних ситуацій та ЮНІСЕФ в Україні. Також у квітні Центр молодіжних ініціатив провів другу хвилю буткемпу в межах проєкту Just Bus, який реалізується за підтримки благодійної організації «Українська освітня платформа». Під час кемпу молодь працювала у змішаних командах, проходила інтерактивні вправи та розвивала навички комунікації, командної роботи і самовираження. Учасники та учасниці вчилися краще розуміти себе та інших, працювали з темами емоцій і взаємодії та брали участь у творчих і командних активностях. Крім того, команда ЦМІ долучилася до наукового фестивалю STEM-профі, який відбувся на базі Кам'янського вищого професійного училища. Подія стала платформою для демонстрації можливостей STEM-освіти, від розвиток навичок до вибору майбутньої професії. Учасники та учасниці знайомилися з різними напрямками, випробували себе у практичних завданнях і дізнавалися більше про сучасні технології та професії майбутнього. Квітень для Центру молодіжних ініціатив став періодом активної роботи, спрямованої на розвиток відповідальність і підтримку молоді, яка прагне змінювати свою громаду. Щоб дізнатися більше про можливості, які відкриває Центр молодіжних ініціатив, варто підписатися на офіційні сторінки ЦМІ у соціальних мережах. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM. Нічна варта на 104.4 FM.

0: радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
2: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Перша година.

0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе на 104.4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Це програма про те, як працює
1: на 104.4 FM.

0: Анамнези їсть у двір. Відповідь криється в системному підході. Згідно з даними департаменту житлово-комунального господарства та будівництва міста, пріоритетність визначається за трьома критеріями: магістральні шляхи, вулиці, якими рухається громадський транспорт, та великий потік автівок. Це артерії міста. Якщо вони зупиняться, зупиниться все Кам'янське. Звернення громадян. Так, ваша активність у соцмережах та на порталі єдиної диспетчерської служби має значення. Статистика скарг формує карту болю міста. Технічний стан підземних комунікацій. Немає сенсу класти новий асфальт там, де завтра прорве стару трубу. Тому дорожні служби часто синхронізуються з планами водоканалу чи тепломереж. Цього року акцент зроблено на з'єднанні районів лівобережжя та правого берега, а також на ключових розв'язках південного району. Місцеві дорожні служби проводять широкий ремонт. Замість того, щоб збивати окрему яму, зрізається цілий пласт старого покриття, іноді довжиною в кілька десятків метрів. Це дозволяє уникнути швів, у які потрапляє вода. Головний ворог доріг. На сьогодні в Кам'янському працюють спеціальні установки, які дозволяють класти асфальт швидко та якісно. Але ремонт – це не тільки дорожнє полотно, це ще й бордюри, які тримають тіло дороги, і зливові каналізації. Дорожники зазначають, що працюють вночі та рано вранці, щоб не створювати заторів. Але слід розуміти, в реаліях воєнного стану та комендантської години графіки змістилися. Основні роботи проводяться в день, і це вимагає від мешканців та особливо водіїв терпіння. Наприклад, ремонт на мостовому переході через річку Дніпро – це завжди виклик. Це стратегічний об'єкт, де навантаження на полотно втричі перевищує норми – 90-х років. Сьогодні влада міста залучає кошти як місцевого бюджету, так і шукає можливості співфінансування, щоб підтримати цей критичний вузол у робочому стані. Так, за один активний тиждень дорожні служби міста використовують сотні тонн гарячої асфальтобетонної суміші. Весь цей матеріал місцевого виробництва, що дозволяє економити на логістиці та підтримувати регіональну економіку. Дороги – це не просто асфальт. Це наша з вами можливість вчасно дістатися до роботи. Це швидкий доїзд швидкої та пожежників. Кожна відремонтована вулиця від центрального проспекту до невеликого провулка в приватному секторі – це деталь нашого спільного міського конструктора. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
2: Нічна варта на 104.4 FM.

Нічна варта на 104.4 FM. Don't let you come in scared.

0: Christ.
1: Нічна варта на 104.4 FM.
2: Ми ховаємось, щоб коти не

0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе на 104.4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні мова піде про діяльність Центру молодіжних ініціатив у квітні. Про це нам розповіли у відділі комунікації Кам'янської міської ради. У квітні представники Центру молодіжних ініціатив продовжили працювати з молодіжною спільнотою – ком'юніті ЦМІ. Протягом місяця вони проводили зустрічі, де разом із молоддю обговорювали подальші кроки розвитку. Також учасники ком'юніті активно реалізували власні ініціативи. Зокрема, організували майстер-класи зі створення пухнастих брелків, писанок та інших творчих заходів. Протягом квітня ЦМІ співпрацював із закладами освіти Кам'янської громади, проводячи для молоді різнопланові заходи, наукові заняття, екскурсії до медіа-студій та тренінги з командної взаємодії. Окрім цього, разом зі студентами Дніпровського державного технічного університету було реалізовано волонтерську ініціативу для дітей із творчими активностями, теплим спілкуванням і приємними частуваннями. У партнерстві з департаментом екології та природних ресурсів Кам'янської міської ради та за підтримки міського голови Андрія Білоусова Центр молодіжних ініціатив проводив екологічні заходи для громади. Представники та представниці міської влади разом із молоддю долучилися до прибирання територій міста до Великодніх свят, а також до озеленення міського простору. Ці ініціативи були спрямовані на формування екологічної свідомості, відповідального ставлення до довкілля та залучення мешканців і мешканок до реальних змін. Також у квітні Кам'янська команда Центру молодіжних ініціатив долучилася до засідання молодіжної ради при Дніпропетровській обласній державній адміністрації. Під час зустрічі учасники обговорили розвиток партнерства, підготовку до формування нового складу ради та підбили підсумки попередніх ініціатив. Засідання стало ще одним кроком у посиленні взаємодії молодіжних структур області. Разом з тим представники ЦМІ провели серію інтерактивних освітніх подій до Дня Мінної просвіти. Заходи були присвячені важливим темам безпеки області. Разом з тим представники ЦМІ провели серію інтерактивних освітніх подій до Дня Мінної просвіти.

0: Благодійної організації «Українська освітня платформа». Під час кемпу молодь працювала у змішаних командах, проходила інтерактивні вправи та розвивала навички комунікації, командної роботи і самовираження. Учасники та учасниці вчилися краще розуміти себе та інших, працювали з темами емоцій і взаємодії та брали участь у творчих і командних активностях. Крім того, команда ЦМІ долучилася до наукового фестивалю «STEM-профі», який відбувся на базі Кам'янського вищого професійного училища. Подія стала платформою для демонстрації можливостей STEM-освіти. Від розвиток навичок до вибору майбутньої професії. Учасники та учасниці знайомилися з різними напрямками, випробували себе у практичних завданнях і дізнавалися більше про сучасні технології та професії майбутнього. Квітень для Центру молодіжних ініціатив став періодом активної роботи, спрямованої на розвиток, відповідальність і підтримку молоді, яка прагне змінювати свою громаду. Щоб дізнатися більше про можливості, які відкриває Центр молодіжних ініціатив, варто підписатися на офіційні сторінки ЦМІ у соціальних мережах. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
2: Нічна варта на 104.4.

0: Програма на ТОП Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Музична варта на 104.4 FM.
1: Нічна варта на 104.4 FM. Добре, 3 година.